Dobro jutro, 6:01. Sinoć anketa bez ankete i gledam onako okolo u komšiluku i vidim ljudi na balkonima izlaze u toku večeri pa i dobrom dijelu noći da se rashlađuju. Kao ne uključuje se klima jer nije zdravo, a onda ne mogu spavati i onda ljudi dođu kao vampiri, izlaze polako na balkone. Ili, kako da kažu, kako mi reče jedan čovjek, kaže, ne možemo u kući postići konsenzus. Kaže, ja bih da klima ostane uključena tokom cijele noći, ali me preglasavaju. I obično je to tako, nekome odgovara nešto viša temperatura, nekome niža, ali u ove ljetne dane kada imamo gotovo tropske noći, to je malo teže za pregurati i izdržati. Ali nadam se da jeste. Nadam se da jeste i nadam se da ste uspjeli da napunite vaše baterije koliko toliko, jer i ljeto kratko traje. Ljeto kratko traje, protutnjaće, vidjet ćete i sami, evo, sedmica po sedmica, pa ide to nekako i troši se dan po dan. Leti, prosto leti vrijeme, pogotovo vrijeme godišnjih odmora, dok prstima pucnete, prođe to sve i eto opet nove obaveze, đaci, studenti u škole, na fakultete, odrasli na poslove i tako. Ali to je cijena onog što zovemo nadograđivanjem, zatim težnjom za uspjehom, za obrazovanjem, za postizanjem nekih ciljeva, i to je ono što je u ljudskoj prirodi i možemo reći to je ono što je dobro. Sad treba odvojiti vrijeme i za neke bitne stvari u životu, jer kako kažu ljudi, nije sve u učenju i nije sve u radu, nego ima još i nekih stvari koje život onako dodatno začine nekim dobrim začinima. A jutros, pa evo, temperature su tu u ovom višednevnom prosjeku, barem za jutra. Banja Luka je tako na 18 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, vjetra kažu da nema, ali znate i sami kako se to mijenja iz minuta u minut. U Sarajevu i Prijedoru je 17 stepeni, u Tuzli i Zenici 18, u Doboju 19, u Bijeljini 21, u Trebinju 22, u Neumu 23 i u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje koje može donijeti lokalne pljuskove, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 28 i 34, u Hercegovini do 37 stepeni. Biće danas dakle vruće. Biće vruće, tražit ćemo mi osvježenje na svaki mogući način. Najbolje je do duše đacima koji su na svojim raspustima i imaju vremena za sve, ali bili smo i mi jednom djeca i znamo kako je to kada ste raspušteni. I to je ono što je bilo, dugo čekano, još od septembra se čeka ljetni raspust, ali dobro. Došao je i bitno je da su oni tu i da se mogu onako zabaviti tokom dana. Šta je potrebno? Potreban je neki bazen ili malo izaći pored rijeke i potražiti spas od vrućine. Danas je 24. jun, a 79. godine, naravno nove ere, umro je rimski car Tit Flavije Vespazijan, osnivač dinastije Flavija. Za njegove vladavine izgrađen je amfiteatar Koloseum u Rimu, najveća građevina te vrste u rimskom carstvu. Znate, sve je to radi hljeba i igara, kako kažu. 1497. godine, da, engleski moreplovac John Cabot otkrio je Kanadu i proglasio Sjevernu Ameriku posjedom Velike Britanije. Dakle, dođu tako ljudi gore, ljudi već žive, a on je to otkrio, znate. Dakle, on je došao tamo da to porobi, ne da otkrije. Mislim, pazite vi sad to, tamo ljudi, starosjedioci, hiljadama godina živjeli u skladu s prirodom, u miru, i dođe čovjek i napravi apsolutnu pometnju i genocid. A 1519. godine umrla je Lukrecija Borđija, vojvodkinja od Ferrare, ćerka pape Aleksandra VI, koji se baš i nije proslavio nekim moralnim ponašanjem.
mecena umjetnika i naučnika u vrijeme italijanske renesanse. Naravno, znamo da je pominjano dosta toga vezano za Lukreciju Borđiju, što nije za maloljetne, ali nećemo sada o tome. Zatim, 1812. godine, trupe Napoleona Bonaparte od 611.000 vojnika prešle su rijeku Njemen i ušle na teritoriju Rusije. Dakle, 611.000 vojnika i tako sve do zime, a onda im je nastao pakao. 1901. godine u Parizu je otvorena prva izložba 19-godišnjeg španskog slikara Pabla Picassa, koja je oduševila likovne kritičare. Dakle, samo sa 19 godina. 1911. godine rođen je argentinski automobilski as Juan Fangio, petostruki svjetski šampion u Formuli 1. 1912. godine na olimpijske igre u Stockholmu otputovala je prva olimpijska ekipa iz Srbije, atletičari Dušan Milošević i Dragutin Tomašević. Time je ozvaničeno članstvo Srbije u Međunarodnom olimpijskom komitetu. A 1916. godine počela je bitka na rijeci Somi u Prvom svjetskom ratu. Nakon 5 mjeseci, koliko su trajale borbe, snage Antante osvojile su oko 200 kvadratnih kilometara teritorije uz gubitke preko 1 milijun ljudi na obe strane. Dakle, možete zamisliti kakav je to haos bio. 1947. godine jedan američki pilot izjavio je da je na nebu vidio neobičan predmet koji je opisao kao tanjir koji leti kroz vodu. A poslije ovog događaja počelo je da se koristi termin leteći tanjir. 1948. godine u pokušaju da spriječe obnavljanje njemačke države na prostoru koji su držali zapadni saveznici, sovjetske trupe su počele blokadu zapadnog Berlina zaustavljanjem drumskog i željezničkog saobraćaja prema tom gradu. Tokom 300 dana koliko je trajala blokada, grad je snabdjevan preko vazdušnog mosta i najveća greška, ne bih volio da se pokaže, ali je u ponovno ujedinjenje Njemačke, koje je, znamo šta je izazvalo i na Balkanu i izaziva i dan danas, ali dobro, to kontrolišu i Amerikanci donekle, mada su i oni podjednako zlo, ali dobro, nećemo sad širiti. 1986. godine umro je srpski pisac Miroslav Antić, autor Plavog čuperka. 2001. godine jugoslovenska vaterpolo reprezentacija postala je šampion Europe, a 2021. godine Europska fudbalska unija, dakle UEFA, je od sezone 2021-22 ukinula pravo gola u gostima, uvedeno 1965. godine u slučaju kada dva tima u dvije utakmice postignu isti broj golova, o pobjedniku neće više odlučivati gol u gostima, već produžeci utakmice, a potom penali. Tako su objavili te 2021. godine. I zaista sjajna stvar što je to ukinuto, tako da je smanjen broj kalkulacija, nego ko da više golova, to je to. 6 časova i 9 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:42. Temperatura u Banja Luci ovog jutra je 18 stepeni. Vazdušni pritisak 998 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru je 17, u Tuzli i Zenici 18, u Doboju 19, u Bijeljini 21, u Trebinju 22, u Neumu 23 i u Mostaru 24 stepena. Danas će, kažu meteorolozi, biti prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, kasnije se očekuje postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 28 i 34, u Hercegovini oko 37 stepeni. Da vidimo kakvo je stanje na graničnim prelazima, na putevima, ima li tu nekih problema. Uslovi za vožnju jutros povoljni, saobraća se uglavnom po suvom kolovozu, vidljivost je dobra, tako da ne treba da se strijepi od toga, ali nemojte ni da vas ohrabri da previše jurcate. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo, danas od 16 časova zabranjeni saobraćaj teretnih vozila na magistralnom putu Jajce Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce Mrkonjić Grad Banja Luka i Travnik Kneževo Banja Luka. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 KKN Lašva u dužini od 3 km. Vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Još uvijek su aktualni radovi na autoputu A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, most Hercegovina.

0: ako vam je doručak na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Jednom dobro jutro i vrijeme za naše prve današnje vijesti. U travničkom naselju Zaseljene poznati počinilac ispalio je više desetina projektila iz vatrenog oružja na pravoslavni krst i u pravcu nekadašnjeg pravoslavnog groblja. Ovo je saopštio Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH. Cilj je, prema saznanjima odbora, bio da se hrišćanski pravoslavni krst presječe. U Zaselju i Šuvirije, prema zvaničnim podacima sa popisa iz 1991. godine, živjelo 60 osoba i svi su bili srpske nacionalnosti. Prema podacima iz popisa iz 2013. godine, u naselju Zaselje nema ni jednog Srbina. Peta runda razgovora između Izraela i Libana počela je u Vašingtonu, to je saopštila izraelska ambasada u Sjedinjenim Državama. Izraelski ambasador u Sjedinjenim Državama Jehiel Leiter kritikovao je Trumpovu administraciju zbog spremnosti da prekid vatre u Libanu uključi u memorandum o razumijevanju koji je Vašington nedavno potpisao sa Iranom. Prema njegovim riječima, osnovna premisa razgovora bila je da Iran ne bude uključen u rješavanje libanskog pitanja, već da libanske vlasti preuzmu punu odgovornost za sprovođenje svog suvereniteta i obuzdavanje Hezbolaha. Američki državni sekretar Marco Rubio istakao je da će pregovori i održavanje prekida vatre u Libanu biti odvojeni od bilo kakvog dogovora sa Iranom. Izraelska vojska saopštila je da su njene snage otvorile vatru na četvoricu pripadnika Hezbolaha koji su ušli u bezbjednosnu zonu Izraela na jugu Libana. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je na sastanku sa članovima ruske vlade da je Rusija spremna za mirovne pregovore sa Ukrajinom na osnovu dogovora postignutih u Istanbulu, modaliteta o kojima se razgovaralo u Anchorageu, kao i realnosti, prije svega realnosti na terenu. Ruski predsjednik je dodao da kijevski režim gubi teritoriju za teritorijom uslijed dramatičnog pogoršanja situacije na frontu po njih. Zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov izjavio je da se Sjedinjene Američke Države udaljavaju od osnovnih dogovora koje su, prema njegovim riječima, postigli ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Trump na samitu u Anchorageu i da se Washington sve više približava antiruskoj politici evropskih saveznika. Ukrajinske snage saopštile su da su uništile željeznički most preko Sjeverokrimskog kanala na Krimu. A predsjednik Međunarodnog vijeća aerodroma u Europi Stefan Schulte upozorio je na ozbiljne poteškoće u primjeni novog mehanizma Europske unije za kontrolu ulaska i izlaska državljana trećih zemalja, takozvani EES sistem, a Schulte je javno priznao i pozvao europske zvaničnike da prestanu da tvrde da sistem funkcioniše bez problema, istakao da putnici tokom satima čekaju u redovima i izrazio veliku zabrinutost zbog predstojećeg povećanja saobraćaja u narednim sedmicama. Prema njegovom prijedlogu, granične službe trebalo bi da imaju mogućnost privremene obustave primjene ovog sistema kako bi se izbjegli kolapsi. Europska agencija za bezbjednost vazdušnog saobraćaja izdala je hitnu direktivu kojom nalaže vanredne inspekcije 16 putničkih aviona Airbus A380 nakon što su otkrivene moguće pukotine na pojedinim strukturnim elementima krila. Toplotni talas koji je zahvatio region dodatno će se pojačati krajem sedmice, zbog toga je za dio Jadranske obale u Hrvatskoj od petka na snazi crveno upozorenje, najviši stepen upozorenja na ekstremno visoke temperature. Toplotni talas će se zadržavati sve do prve polovine naredne sedmice. A toplotni talas koji je zahvatio Francusku od 18. juna doveo je do 40 smrtnih slučajeva uslijed utapanja, uglavnom među mladima. Ovo je izjavio premijer Sebastian Lecornier, ocijenivši situaciju kao tragičnu pošast. Temperature širom zemlje obaraju istorijske rekorde. U mjestu Pisos izmjereno je 44,3 stepena, što je najviše najviša vrijednost od početka mjerenja u Francuskoj 1947. godine. Eiffelova kula i Louvre skratili su radno vrijeme, dok je Disneyland obustavio rad većeg broja atrakcija i otkazao pirotehnički program. Za najveći dio Francuske izdato je crveno upozorenje zbog visokih temperatura, a crveni meteo alarm upaljen je i za dio Velike Britanije.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
1: Fudbalska reprezentacija Portugala savladala je Uzbekistan rezultatom 5-0 u utakmici drugog kola K grupe na svjetskom prvenstvu. Cristiano Ronaldo je sa dva pogotka u 6. i 39. minutu postao prvi u istoriji koji je postizao bar jedan gol na 6 različitih mundijala. Ronaldo je ujedno postao i najefikasniji Portugalac na svjetskim prvenstvima, izjednačio se sa legendarnim Eusebijom sa 9 pogodaka. Fudbalska reprezentacija Kolumbije ostvarila je drugu pobjedu na svjetskom prvenstvu nakon što je u susretu drugog kola grupe K savladala Demokratsku republiku Kongo rezultatom 1-0. Kolumbija je tako nakon dva kola stigla do maksimalnih 6 bodova i ponovo preuzela vodeću poziciju u grupi K. Portugal je drugi sa 4 boda, Demokratska republika Kongo ima 1, dok je Uzbekistan i dalje bez osvojenog boda. Fudbalske reprezentacije Engleske i Gane odigrale su samo 0-0 u utakmici drugog kola grupe L na mundijalu koja je bila na programu u Bostonu. A fudbalska reprezentacija Hrvatske pobijedila je Panamu rezultatom 1-0 u drugom kolu grupe L svjetskog prvenstva. Hrvatska je osvojila prve bodove na mundijalu, sada imaju 3 boda, a za prolaz u nokaut fazu će igrati protiv Gane koja ima 4 boda u trećem kolu. S druge strane, Panama je ispala sa svjetskog prvenstva i predstoji joj još meč sa Engleskom. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je dobar u Bijeljini i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 66. Temperatura u Banja Luci 20 stepeni, vazdušni pritisak 998 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru 18, u Tuzli i Zenici 19, u Doboju 21, u Bijeljini 22, u Trebinju 23, u Neumu 25, a u Mostaru 26 stepeni. Vrijeme danas prije podne sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje koje može ponegdje donijeti lokalne pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 28 i 34 u Hercegovini do 37 stepeni.
3: Morning everyone!
0: Jutro uz RD.

0: Morenom.
1: Bazeni i pribor za bazene.
0: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
1: Dušeci na naduvavanje.
0: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Bavaria pivo 250 ml, marku 25, krekeri tak 115 grama, 1 km, Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
7: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
8: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za jun izdvajamo salama alpska 400 grama pekabesko 4,50, sladoled Snješkova fantazija 1650 ml AG Frigo 5,95, sok negazirani litar i po, nektar Marko 85, omekšivar za veš 2 puta 1,6 litara Ornel 6,99, Friteza Air Vita Frajer Senkor 119, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
9: Samolična karta je potrebna da osvjetlite sve buduće planove.

0: Supernova.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 21,45. Coca-Cola, 2 litre, 2,59. Chippy Chips, XXL, 220 grama, 2,70. Konzum i Merkator. Još nevjerovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
2: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime, nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: 10. moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.

7 časova, 23 minuta. Imate u Americi ministra rata, a on je bivše TV lice, da tako kažemo, Pete Hexet, i tako se i ponaša, tako se i ponaša, čovjek je kao na sceni. I zaboravio jedno pravilo, ovako ga nešto gledam na ovoj fotografiji, ako imate košulju sa uzorkom, ne možete kravatu staviti sa uzorkom i obrnuto, to baš ne ide nekako, ovaj, za jednog TV čovjeka, do duše Amerikanac je, kod njih možete kako hoćete, ali eto, bilo bi dobro da je sve stalo na tome, međutim, dao je jednu izjavu koja je ekstremno tačna i koja možda definiše ono što suštinu američke politike, ako se to može nazvati politikom i stavom prema ostatku svijeta, a to je kad kaže američki prosperitet zavisi od vojne moći i bez nje Sjedinjene Američke Države ništa neće spasiti od propasti. To je njegova izjava, što znači ratovi na sve strane, dominacija, i jedino se tako može prosperirati. Čovjek je to sve smjestio u jednu rečenicu, objavio je autorski tekst u New York Postu i Hexet je predstavio dokumente da Kongres odobri vojni budžet od 1500 milijardi dolara, kako je zatražio predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump, i kaže decenijama je Pentagon tiho garantovao temelje američkog prosperiteta, od dominacije dolara i stabilnosti kamatnih stopa do zaštite globalne trgovine, kako je napisao Hexet. Inače, ako Amerika izgubi neospornu vojnu dominaciju, nikakve mjere štednje ne mogu da održe ekonomsko zdravlje naše zemlje. Pa ovo je zaista sjajno. Po Hexetu, za stabilan dolar nije odgovorno samo Ministarstvo financija, već i ratno vojno vazduhoplovstvo. Kamatne stope ne određuje samo Federalna rezerva, već i Marinci. Dok ratna mornarica pomaže Ministarstvu trgovine da obezbijedi slobodan protok robe svjetskim morima. Kada Amerika nema vojnu konkurenciju, ekonomske mogućnosti su na sve strane. Zadužujemo se jeftino, trgujemo slobodno, diktiramo uslove globalnog tržišta. Bez te vojne moći sve ovo postaje neizvjesno. Dakle, ovo je kao da je neki tekst satiričnog karaktera. Mislim, ovo je sjajno. Hexet je također upozorio i da se Kina i druge zemlje naoružavaju kao nikad u istoriji, pa Amerika mora da obnovi vojsku koju su oštetili Bidenovi anemični budžeti i investira u razvoj najnovijih tehnologija. Tačno je, piše nekadašnji pješadijski major, da je ogroman državni dug Amerike oko 40.000 milijardi dolara dugoročni problem, pa se današnji Pentagon trudi da svaki dolar potroši što mudrije i efikasnije. A Hexet je podsjetio da Ministarstvo odbrane nikada u istoriji nije uspješno prošlo finansijsku reviziju, ali da se to očekuje već od 2028. godine. Inače, zamjenik ministra Steve Feinberg je za proteklih godinu dana prečešljao budžet i identifikovao suvišne troškove, što je omogućilo da se milijarde dolara preusmire na prioritetne zadatke. Za to vrijeme namjenska industrija ponovo je počela da investira u proizvodnju i zapošljava stotine hiljada Amerikanaca. Sada je na Kongresu da odobri zdravorazumski budžet koji će oružane snage Sjedinjenih Država da stave na prvo mjesto kako bi odgovorile na izazov vremena. Tako je napisao Hexet i zaključio: naši borci treba da dobiju tehnologiju koja im je neophodna, oružje sutrašnjice danas, a ne jučerašnje sutra. Dakle, ovo je zaista briljantno. Čovjek se toliko toga rekao da je u stvari sve to već nama poznato, ali tako baš otvoreno niko nije govorio. Dakle, nema nama života bez ratova, nema nama života bez dominacije. Ostali jačaju, ako budemo nebitni vojno, onda nas nema ni ekonomski. Dakle, ne priča se uopšte o bilo kojem drugom načinu funkcionisanja u svijetu ekonomije, nego ratovi i ovih skoro 40.000 milijardi dolara duga koji imaju, to je nemoguće ispeglati, nemoguće
balansirati s tim, jer kako kažu, hiljade milijardi je potrebno samo za godišnje otplate i godišnje servisiranje tih dugova, i to se može jedino beskonačnim ratom, štampanjem novca i slično odraditi, ili jednim totalnim resetom kao što je svjetski rat. A ono što sam još pročitao, to je da Amerikanci sada imaju ambiciju da naprave poligon koji je kopija ukrajinskog ratišta, gdje će vježbati tehnologije elektronskog ratovanja, dronovima i slično. E sad, za koga će vježbati, za kada će vježbati, to je sad jedno veliko pitanje. Da li je to nešto opet u najavi ili žele da dostignu Ukrajinu i Rusiju, jer su Ukrajina i Rusija ratujući usavršavali tu tehnologiju. Sad je veliko pitanje šta zapravo Amerikanci hoće, da li se uvježbavaju za neku intervenciju ili nešto slično, ali kada su oni u pitanju, samo zamislite najgori mogući scenario i to će se dogoditi. E, na kraju krajeva, uvijek nekoga mogu zasuti osiromašenim uranijumom, otrovati stanovništvo i slično, da posljedice svega toga osjećaju ljudi na Kosovu i Metohiji, širom Bosne i Hercegovine, na sve moguće strane rasipan je osiromašeni uranijum, i znamo kako to završava i čime na kraju krajeva završava. A što se tiče ove dominacije, mislim da je tu jedna priča onako završena, više ne mogu imati apsolutnu vojnu dominaciju, mogu biti jedna od tri strane, možda čak i četiri, ako Indija onako zauzme neki stav i sreće pa su ljudi miroljubivi sa 1,5 milijardu stanovnika, možete misliti da je nekih drugih naroda 1,5 milijardu, kako bi ostatku svijeta bilo. Tako da možemo reći za Kineze i Indijce da su zaista, zaista sjajni, jer takvu nadmoć imati, a ne koristiti je, treba se suzdržavati, i to je za veliko poštovanje. E sad da vidimo ko se javio u međuvremenu. Dragiša je tu, kaže, kad država treba da da pomoć narodu, procedura traje mjesecima, a kad ministru treba pomoć, odmah se stvori 9 pomoćnika, izgleda da je njima kriza već prošla, mnogo babica, kilava ekonomija, tako je. Da, kaže, u pravu si, zato i pišem, Milić odbačuje, mi smo nekada vozom išli na Marakanu gledati zvijezdu, kada se vraćamo, svi izađemo u Okučanima, jednom drug kaže kondukteru, ovdje se možete okrenuti da ne idete prazni za Zagreb. Kaže, jedan primjer, kaže, zar Poljska nije uništavana? Dragane, ja kad napišem poruku iz ličnog poznavanja i iskustva, pišem da neko otvorim oče, da ponizim nas, kaže, ne hvalim tuđe, nego kritikujem naše da bi bili bolji. Naravno, to je uvijek poželjno i upravo tako. Dobro jutro svima, nisam mogla gledati fudbal, ali sam gledala englesku i Ganu, kaže, navijala. Toliko za sada, voli vas Nena Zvezdašica. Zatim tu je Valentin, veliki pozdrav za njega i hvala na lijepim video snimcima. Čini mi se da je Roda tamo, jeste. Sara iz Lazareva je tu sa nama također. Adnan je tu, kaže, dobro jutro, želim svima iz Kovača pod Igmanom, slika je iz Neuma, malo se moralo, veliki pozdrav. I Neda je sa nama, kaže, ha, ko to jutro stilizuje ministra rata, divno. Zatim Goran je tu, ima fino društvo, kaže, Goran, Radenko, Ljiljana, Jelena iz Tunisa, wow, divno, divno, sjajno. Uključenje na autoput, izlazi iz Banja Luke, poslije tunela, prije naplatnih kućica, prase od 100 kilograma na sredini puta šeta po bijeloj liniji, upozorenje ljudi, pazite se. Tako da, eto, ako čuje neko iz policije, bilo bi dobro da reaguje. Ovo je nezvanično, ali vrlo korisna informacija koju nam je poslao Ljubiša. Dakle, prase na autoputu. Tanja je tu, kaže, kaže, slušam šta pričaš, pa ti bi mogao pričati horor priče. Mislim, ovo naše življenje i liči na to, da ublažim. Kad pričaš tako, djeluje strašno, sve nešto kao fino, ali nije da nije strašno, istina. Kaže li taj lik koliko američka ministarstva imaju pomoćnika
pomoćnika. Izgleda da Amer imaju i ministarstvo za rat, samo koliko tu ima pomoćnika kad vole ratovati, to jest zarađivati. Mani, mani, kaže, veliki pozdrav. Semira je sa nama također, šalje pozdrave iz grada na devet rijeka i kaže, prase lutalica, kaže Momir. 7:33, još jednom dobro jutro uz napomenu da nam stiže i vremenska prognoza.

0: Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdemina Skafa. Započnimo dan zajedno.
1: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
2: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
3: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
4: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
5: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
6: Iz kor kataloga izdvajamo filet iz kuše u maslinovom ulju Tomiko 125 grama 2,25, začin kulinat 500 grama 2,85, porodični sladoled Magic Ice vanilija bourbon 5,95, rolo Nivea više vrsta 2,99, zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Trava je porasla, a kosilica izdala. Vrijeme je za novu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete električne Sonic kosilice već od 110 km, motorne od 485 km, a za veće površine traktor kosilice Cub Cadet. Sve Sonic kosilice dolaze sa 2 godine garancije. Nema više izgovora. Agromehanika i Verno. Sve što ti treba za vrt i dvorište.
7: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosch.

0: Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim nadmadracima i zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i ukrasnim jastucima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Postani šampion EvrlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evrlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evrlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
3: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066-156-156.
4: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
5: Sezonski popust je u Vitapuru do minus 60%. Ljeto uzmiran i usvježavajući san. Isprobaj Neo jastuk s efektom hlađenja. Sada minus 60%. Vitapur.ba.

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreće je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno,

0: Asom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
1: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: za nove vijesti. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta osudio je najoštrije pucanje na pravoslavni krst i groblje u naselju Zaselje kod Travnika, navodeći da šovinističke snage nastavljaju u kontinuitetu da napadaju kulturnu baštinu Srba u federaciji s ciljem da se zatru tragovi viševjekovnog srpskog postojanja na tom području. Linta je pozvao međunarodne organizacije u Sarajevu da zahtijevaju od nadležnih organa u Federaciji BiH da javno osude pomenuti zločin iz mržnje, hitno pronađu naredbodavce i počinioce i kazne ih u skladu sa zakonom. Peta runda razgovora između Izraela i Libana počela u Washingtonu, tako je saopštila izraelska ambasada u Sjedinjenim Državama. Izraelski ambasador u Sjedinjenim Državama Jehiel Leiter kritikovao je Trumpovu administraciju zbog spremnosti na prekid vatre u Libanu i da prekid vatre uključi u memorandum o razumijevanju koji je Washington nedavno potpisao sa Iranom. Prema njegovim riječima, osnovna premisa razgovora bila je da Iran ne bude uključen u rješavanje libanskog pitanja, već da libanske vlasti preduzmu punu odgovornost za sprovođenje svog suvereniteta i obuzdavanje Hezbolaha. Profesor Univerziteta Kolumbija Jeffrey Sachs upozorio je da bi dalja eskalacija sukoba između Izraela i Irana mogla izazvati ozbiljnu svjetsku energetsku krizu, a prema njegovim riječima prekid vatre spriječio je mnogo teže posljedice po globalnu ekonomiju i snabdijevanje naftom. A cijena međunarodno referentne nafte Brent pala je na $77 po barelu, a američke sirove nafte na 73,1 dolar po barelu, čime su dostignuti najniži nivoi u protekla 3 mjeseca. Razlog za to je napredak u pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana. Američki državni sekretar Marco Rubio istakao je da će pregovori i održavanje prekida vatre u Libanu biti odvojeni od bilo kakvog dogovora sa Iranom. Izraelska vojska saopštila je da su njene snage otvorile vatru na četvoricu pripadnika Hezbolaha koji su ušli u bezbjednosnu zonu Izraela na jugu Libana. Mađarska je odgodila ključni proceduralni korak koji je potreban za unapređenje kandidature Ukrajine i Moldavije za članstvo u Europskoj uniji uz ocjenu mađarskog premijera Petera Mađara da bi prebrzo otvaranje klastera poslalo pogrešnu poruku Srbiji i ostalim zemljama Zapadnog Balkana koje godinama čekaju na članstvo. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je na sastanku sa članovima ruske vlade da je Rusija spremna za mirovne pregovore sa Ukrajinom na osnovu dogovora postignutih u Istanbulu, modaliteta o kojima se razgovaralo u Enkoridžu, kao i realnosti, prije svega realnosti na terenu. Ruski predsjednik je dodao da kijevski režim gubi teritoriju za teritorijom usled dramatičnog pogoršanja situacije na frontu po njih. Zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ljapkov izjavio je da se Sjedinjene Američke Države udaljavaju od osnovnih dogovora koje su prema njegovim riječima postigli ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Trump na samitu u Enkoridžu i da se Washington sve više približava antiruskoj politici evropskih saveznika. Ukrajinske snage saopštile su da su uništile željeznički most preko Sjeverokrimskog kanala na Krimu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Fudbalska reprezentacija Portugala savladala je Uzbekistan rezultatom 5-0 u utakmici drugog kola K grupe na svjetskom prvenstvu. Cristiano Ronaldo je sa 2 pogotka u 6. i 39. minutu postao prvi u istoriji koji je postizao bar jedan gol na 6 različitih mundijala. Fudbalska reprezentacija Kolumbije ostvarila je drugu pobjedu na svjetskom prvenstvu nakon što je u susretu drugog kola grupe K savladala Demokratsku Republiku Kongo rezultatom 1-0. Kolumbija je tako nakon dva kola stigla do maksimalnih 6 bodova i ponovo preuzela vodeću poziciju u grupi K. Portugal je drugi sa 4 boda, Demokratska Republika Kongo ima 1, dok je Uzbekistan i dalje bez osvojenog boda. Fudbalske reprezentacije Engleske i Gane odigrali su samo 0-0 utakmici drugog kola grupe L na Mundijalu koja je bila na programu u Bostonu, a fudbalska reprezentacija Hrvatske pobjedila je Panamu rezultatom 1-0 u drugom kolu grupe L svjetskog prvenstva. Hrvatska je osvojila i prve bodove na Mundijalu i sada ima 3 boda, a za prolaz u nokaut fazu u trećem kolu će igrati protiv Gane koja trenutno ima 4 boda. S druge strane, Panama je ispala sa svjetskog prvenstva i predstoji još meč sa Engleskom. Predsjednik Svjetske fudbalske federacije Gianni Infantino potvrdio je planove da uključi predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa u ceremoniju uručenja trofeja nakon finala svjetskog prvenstva i dodao da će zajedno sa američkim predsjednikom uručiti trofej pobjedniku nakon finalnog meča 19. jula u East Rutherfordu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: I da vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha u zemlji. Dobar je vazduh samo u Bijeljini, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 63. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, vazdušni pritisak 998 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Prijedoru Zenici 21, u Tuzli 22, u Doboju 23, u Bijeljini 24, u Neumu i Trebinju 27, u Mostaru 29 stepeni. Vrijeme danas prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje koje može donijeti lokalne pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 28 i 34, u Hercegovini oko 37 stepeni.
2: Jutro uz RDK.
3: Dobro jutro, dobri ljudi. Dobrodošli na talase drugog programa Big Radija. Nadam se, raspoloženi, orni za nove radne pobjede jer sredina sedmice. Danas kad preguramo, eto, vikenda pred vratima. Mudri Dragan i Irena sa vama i potrudit ćemo se da sve brzo, lako, lijepo i nasmijano prođe. Pa neka nas zajedno.

Potrebni savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339. Kompanija HIFA Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi, više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111.

0: Peti za penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji, velika sedmična akcija iz koje izdvajamo. Stol vrtni i stakleni, 150 puta 90 puta 70, 129,90. Stolica vrtna, 28,90. Veš mašina, 339,90. Ventilator, 26. Kuhinja, 399. Veliki izbor, kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 22. do 27. juna. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski Sanski most na tranzitu 037-686-932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za jun izdvajamo Paradise sos Gurman 500 grama, Tom Tom 0,95, sir meki punomasni 900 grama, Šabac 9,50, tirolska kobasica 400 grama, Pik 6,49, pivo Miller pola litra 0,85, pizza pekač 42 cm, Privilege 51,95. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Iz kod kataloga izdvajamo mlijeko Moja kravica litar 1,99, špagete Filiz 400 grama 1,25, keks cookies najljepše želje više vrsta 1,99, omekšivač Duel više vrsta 4,90. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 21,45. Coca-Cola, 2 litre, 2,59. Chippy Chips, XXL, 220 grama, 2,70. Konzum i Merkator.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
6: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Samolična karta je potrebna da osvjetlite sve buduće planove.

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. PIS za udobnost vašeg doma.
2: Prenesi broju Eronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sirje škripavac uz šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Apetito.
6: Apetito.
5: Svjetska priča u

Hej živote, kaže ova pjesmica, zvuči kao Hej živote prošupljena cipelo ili Hej živote tugo ili, pa nije uvijek tako. Malo sreće, malo tuge, mora da bude neki miks, čisto balansa radi, rekla bih ja. Šta biste vi rekli, ne znam, ali možete me obavijestiti o svemu na 828828 i na našu Facebook stranicu, slušati nas na radioprijemnicima i preko besplatnih aplikacija, isto tako čitati nas na bigportal.ba. I za danas spremljeno sve i svašta. Ima nekih ozbiljnih, ima nekih smiješnih stvari, ima i ponešto korisno, vjerovali ili ne. Kako god, stići ćemo svašta nešto danas do 15. Mudri Dragan i Irena sa vama, vijesti, muzika, pričice i vi možete biti malo muzički urednici. Šaljite nam svoje prijedloge na pomenuti 828828 ili na Face stranicu. Popričat ćemo naravno i o fudbalu, ma svašta nešto smo mi pripremili, bit će i vaša razglednica. Mada većini se ne radi, sigurno se pitate kako možeš toliko da pričaš kad je već toplo i kad je već kraj juna i kad je odmor još daleko. Ma nije problem što nemamo para ljudi da idemo na more. Problem je što ih nemamo ni da ostanemo kući, ali snaći ćemo se.

evo i mene ponovo sa vama da vidimo o čemu ćemo danas pročevrljati, ljudi moji. Već sam rekla svega i svačega na listi, sad da li ćemo suzeliti kad čujemo kakve su cijene samo parkinga na hrvatskom primorju, vidjet će se. Treba provjeriti šta valja piti na ovim vrućinama, mnogi pogriješe tako što pijuckaju uglavnom ledeno i uglavnom slatko. Naravno imat ćemo i onu alko varijantu i onu putnu varijantu, popričati o dobrim ljudima, o nekim kaznama. Jedan sjajan dokumentarac koji sam pogledala i koji ću vam predložiti. Po nešto sladoledu koji svi pamtimo, mislim da i danas postoji, o gledanju u nebo. O tome zbog čega ne možemo, odnosno jako teško možemo da steknemo prijatelje u nekim ozbiljnijim godinama. O liječenju depresije, o ludorijama širom ovog našeg bijelog svijeta, o starim stvarima. Ne znam kako je to u inostranstvu, da li se bacaju, ne znam, neke stare komode, neki stari uređaji ili se čuvaju. Ovdje mi to popravljamo, koristimo, kažu škrtice ili znak da nemamo novca, a u stvari nije. Nešto puno ljepše i dublje krije se u ovoj priči, mada možda i tužno jer previše se ljudi vezujemo za stvari. Da ne zaboravim napomenuti, Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas slave praznik svetih apostola Vartolomeja i Varnave, u narodu poznat kao Vratolomije. Niz običaja vezan za ovaj dan, uglavnom osnovno pravilo je da ne treba ništa da se radi, pogotovo ne da se penje po drveću. Kažu ne kupa se ni u rijekama. Žene nekad davno nisu bućkale ni mlijeko da bi se pravilo vrhnje ili maslac. Uglavnom obustavljaju se svi oni teški poljski radovi. Više se odmara, pa iskoristite današnji dan da odmorite. Čućete sigurno i već ste čuli, ko zna koliko priča o tome kako su ljudi prekršili ovo pravilo i poprilično stradali, onda zahvalni zato što su uspjeli da se izvuku i obavezno, ali obavezno ispoštuju pravila na današnji dan. Koliko znam i ljudi drugih vjeroispovijesti kažu, neka danas se ne radi. E sad da vidim šta vi kažete. Bosa i radna ekipa iz Trebinja, Rifet nam se javio iz Pećigrada. Veliki pozdrav ide vama. O fudbalu već sam rekla tamo oko pola jedan, kao i svaki dan. Naša se Nada pozdravlja iz Austrije. Kaže, pamti ali ne mrzi, praštaj ali ne zaboravljaj, jer dobro pamćenje je alat, a mržnja je teret. Stoji, međutim, sve te kategorije koje nisu materijalne malo teže su sprovodive u djelo, pa vjerovatno zato danas toliko i težimo onom materijalnom. I ajmo još u Vitinu, naša Ina sa nama, kaže, sreća nikad ne smeta, zdravlja nikad nije dosta, radost nikad nije teret, a ljubav sve ovo može da pospješi, popravi i donese. Zato vam svima želim sreće, zdravlja, radosti i ljubavi. Predivno, Ina moja, hvala vam puno. Aj sad, čekat ću tebe, kaže pjesmica.

0: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Žilet 13,95, peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
2: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
1: Namještaj za vrt.
2: Fontane i bazeni.
1: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Najveći

0: 4. Volkswagen.
1: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
0: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo. Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim. Još nevjerovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
2: Draga, jesi dana za akciju?
3: Bez klime? Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu bivak s klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima. Pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
5: Pozdrav ekipo, vedar je dan, a ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 km momentalno dostupnih. Iskoristite i vi, idite na kredit.ba ili pozovite 051-492-610.
6: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.com.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: vrijeme za nove vijesti. Parlamentarna skupština Savjeta Europe usvojila je rezoluciju o Srbiji u kojoj je navedeno da su prethodnih godina sprovedeni važni reformski koraci u pravosuđu i istovremeno izražena zabrinutost zbog izostanka dijaloga vlasti i opozicije. U dokumentu se navodi da bi naredni parlamentarni predsjednički izbori trebalo da budu održani 2027. godine uz napomenu da mogućnost prijevremenih izbora nije isključena. U rezoluciji je izražena i zabrinutost zbog rizika po nezavisnost pravosuđa, korupcije, ograničenja slobode udruživanja i govora, kao i zbog stanja u medijima. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi izjavio je da će njegovi inspektori posjetiti iranska postrojenja za obogaćivanje uranijuma jer je to, kako kaže, ključna komponenta sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana o okončanju rata. Oman je saopštio da je u saradnji sa Međunarodnom pomorskom organizacijom uspostavio privremeni pomorski koridor za brodove koji žele da prolaze kroz Ormuski Moreus. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da njegova administracija pokušava da postigne pravedan sporazum sa Iranom. Trump je oštro kritikovao Senat nakon usvajanja rezolucije o ratnim ovlašćenjima u vezi sa Iranom, ocijenivši da je glasanje došlo u loše vrijeme i da je oslabilo poziciju Vašingtona u odnosima sa Teheranom. Senat Sjedinjenih Država, u kojem većinu imaju republikanci, podržao je prijedlog zakona kojim bi se obustavila američka vojna dejstva protiv Irana, ali za sada nije jasno kako bi to moglo da utiče na sukob dok administracija predsjednika Donalda Trumpa pregovara o mirovnom sporazumu sa Teheranom. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je na sastanku sa članovima ruske vlade da je Rusija spremna za mirovne pregovore sa Ukrajinom na osnovu dogovora postignutih u Istanbulu, modaliteta o kojima se razgovaralo u Enkoridžu, kao i realnosti, prije svega realnosti na terenu. Ruski predsjednik je dodao da kijevski režim gubi teritoriju za teritorijom uslijed dramatičnog pogoršanja situacije na frontu po njih. Zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Ryabkov izjavio je da bi direktan sukob sa Rusijom imao katastrofalne posljedice za one koji bi se odlučili na takav korak. Ryabkov je istakao da i dalje postoji mogućnost da prevlada pragmatičan pristup ukoliko se pojavi razumijevanje da je potrebno smanjiti tenzije. Prema njegovim riječima, aktuelni kurs zapadnih zemalja ka daljoj militarizaciji zasniva se na, kako je naveo, mitu o ruskoj prijetnji. Ukrajinske snage saopštile su da su uništile željeznički most preko Severokrimskog kanala na Krimu. Zbog velikih problema sa željezničkom radiokomunikacijom, njemačka željeznica Deutsche Bahn obustavila jučer željeznički saobraćaj širom zemlje. Zbog široko rasprostranjenog kvara na željezničkoj radiomreži pogođeni su svi vozovi na svim linijama. A onda pravi horor iz Mađarske. Policija u Mađarskoj saopštila je da istražuje bolničkog portira zbog sumnje da je sakupljao i čuvao dijelove ljudskih tijela u svom stanu radi konzumacije. Policajci koji su pretresli njegov dom zaplijenili su ljudske kosti i dijelove tijela. Tokom ispitivanja 30-godišnji muškarac je izjavio da ga privlače dijelovi ljudskog tijela i da je neke od njih već skuvao i pojeo. Navodno je dijelove tijela nabavljao na svom radnom mjestu, dok je druge iskopavao iz grobova u Mađarskoj i susjednoj Slovačkoj.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Da se osvrnemo na neke od jučerašnjih teniskih mečeva. Srpske teniserke Teodora Kostović i Lola Radivojević imale su polovičan uspjeh u prvom kolu kvalifikacija za Wimbledon. Prva je na teren izašla Teodora Kostović, koja je sa 2-0 u setovima pobjedila Korejku Leonovu Ku, a Lola Radivojević nije uspjela da prođe dalje, pošto je od nje bila bolja Španjolkinja Marina Basol sa 2-1 u setovima. Srpski teniser Mir Kecmanović plasirao se u četvrtfinale turnira u Majorki pobjedom od 2-1 protiv Lorenza Sonega, a naredni rival bit će mu Fabian Marožan. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
3: 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar samo u Bijeljini, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 65. Temperatura u Banja Luci je 25 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Tuzli i Zenici 23, u Prijedoru 24, u Bijeljini i Doboju 25, u Neumu i Trebinju 29, a u Mostaru 30 stepeni. Vrijeme danas tokom prijepodneva sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 28 i 34, u Hercegovini oko 37 stepeni.
4: Morning everyone.
5: Jutro uz

0: Geek. Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna, panceta šmek 200 grama, 6,55, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama, 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml, 8,75, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Dekorisanje može da počne.
4: Umjetna trava.
3: Zeleni zidni paneli.
4: Rasvjeta za vrt.
3: Fontane i ležaljke.
4: Tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
3: Što na umu, to u Centrumu.
5: Iz kor kataloga izdvajamo filet iz kuše u maslinovom ulju Tomiko 125 grama 2,25, začin kulinat 500 grama 2,85, porodični sladoled Magic Ice vanilija bourbon 5,95, rolon Nivea više vrsta 2,99, za

0: Supernova.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Najveći jackpot

nadamo se da ne fali niko. A ako ništa, mi smo tu, mudri Dragan i Irena, ljudi moji, da nekako ovu sridu preguramo zajedno. Mnogima je vruće, pokušavaju da nađu spas i rješenje. Vidim Francusku je zadesio toplotni talas, čini mi se 339 rekorda oboreno samo juče. Temperature bile u rasponu od 40 do 44,5 i od 47. otkad mjere temperature i sve to bilježe, ovo je bio najgori ili najtopliji dan, kako kome. Mnogi će potražiti spas pored rijeka ili na javnim bazenima, jezerima, nekim kupalištima. Nije loša varijanta, lično ne volim. Ne znam da li ste vi za odlaske na bazene, koliko vam to djeluje prihvatljivo, higijenski, obično bude ekstremna gužva. U svakom slučaju, ako se odlučujete za ovako nešto, važno je da se preduzmu sve one mjere zaštite, da liko ispoštuje, da se istušira, i to sa punom, odnosno kupkom i čistom vodom prije nego što uđe u bazen, pogotovo ovi otvoreni. Neki imaju i one dezo barijere za stopale i papuče. Trčati se ne bi trebalo. I svašta nešto tu ima. Kažem, koliko ispoštujemo, koliko ne, ali konjuktivitis, atletsko stopalo. Isto tako, urinarni sistem može da strada, da nam se pojave i one virusne bradavice, infekcije kože, upale uha. Jasno vam je. E, još plus, tu dođe ona varijanta za malo lošije plivače ili i ono je dobre kad se desi grč ili nešto. Simpatično bi bilo, kaže, jedno popularno jezersko kupalište u gradu Hale, nekih 40 km od Leipciga, odlučilo da zabrani ulaz posjetiocima koji ne razumiju njemački dovoljno da prate uputstva. Na prvu zvuči strašno, jer recimo odete u Španiju na more, ne znate španski. Mnogi ne znaju ni materni, ali to je druga priča. Uglavnom, kažu ljudi, logično je to sve, moramo biti sigurni da gosti razumiju pravila kupališta da bismo mogli da obezbijedimo sigurnost posjetilaca. I nisu oni donijeli bez veze upravo ovakvo pravilo. Prvo, tužno je malo da neko kaže da moramo znati pravila ponašanja u vodi. Dakle, ona je elementarna. Pravila koja obuhvataju kulturu i pristojnost. E, ljudi odmah počeli da kritikuju i kaže čovjek, zbog toplotnog talasa koji je i Njemačku pogodio prethodnih dana, na kupalištu bila gužva i morali su da se postave dodatni znakovi upozorenja i ograničenja. Proteklog vikenda spasilac morao da izvlači dijete iz duboke vode, 13 metara, za neko je to previše, priznaćete. Dijete nije govorilo njemački jezik, odnosno nije ga dovoljno dobro znalo. Bilo je i grupa odraslih ljudi, kaže, bez jednog člana koji dovoljno razumiju njemački. Osoblje svakako preopterećeno, rizikujete nečiji život zato što ne znate pratiti uputstva. Lavorčić, i to je više nego dovoljno. Znate da toplotne talase puno teže podnose ljudi koji su u nekim godinicama ili ljudi koji već imaju zdravstvenih problema. Ja jučer rekla da starost ne znači nužno propadanje i bolest. Naš Zlatko nam se javio iz Tuzle. Kaže, na umi pade koliko žena pa i muškaraca sa gorčinom u želucu kreću na svoj posao. Većinom žene svakodnevno budu izložene raznim uznemiravanjima od strane poslodavca, šefova, radnih kolega, da li verbalno ili čak i fizički, a zbog situacije u porodici, najčešće finansijskih problema, trpe, šute, osjećaju se satjerane u kutu, bezizlaznost u situaciji, kao i zbog svojih psihofizičkih mogućnosti ne ostvaruju očekivani učinak, pa trpe razne uvrede i poniženja od strane istih. Kakva je i država, ne mogu da nađu pomoć kroz institucije, a da je u porodicama njihovim bolje stanje i ne bi išle u takav položaj. Moj stav je da ne trebaju da šute bilo kome i bilo gdje, nek kažu šta preživljavaju, bar i slučajni sagovornik pruži nekakvu pomoć i rješenje tih problema. Najteže je šutjeti i ne izbaciti stvari iz sebe. Ima tu istine, mobbing, trpe ga i muškarci i žene. Strah je ono što čovjeka koči, a osnovno pravilo je, pogotovo za žene,
tužno ali istinito da bismo morale naučiti da se branimo. Kad ti neko od zubića naniže brojanicu, onda bude malo lakše.

E počeli smo o rasklađivanju, o temperaturnim rekordima, o nije kardio sad, pa pazimo šta pijuckamo, pogotovo zbog visokih temperatura, a ljudi moji, šalu na stranu, većina posegne za hladnim pivom, hladnim sokom, da je hladno jer imaš osjećaj da ćeš tako da se dodatno raskladiš. Međutim, tu je greška. Dodatno se zagrijemo jer tijelo troši dodatnu energiju da bi ugrijalo prehladno piće, stvara toplotu i zato osjetimo da nam je još gore poslije tako nečega. Dakle, najideal

smanje dotok krvi. I ima onaj suprotan efekat od željenog. Naglo izlaganje može izazvati i puno opasnije posljedice. Krvni pritisak se poveća, srce se dodatno optereti, a ako već imate problema sa srcem, onda vam je jasno, ni vruće naravno nije dobar izbor, uvijek ona umjerenost bude idealna, a nema više umjerenosti, čini mi se, ni u cijenama, ni u ponašanju, ni... Našla jedan divan tekst koji sam htjela da podijelim sa vama, mnogi će se sjetiti. Danas sladoledi nema kakvih nema i cijene su im različite i neki kvaliteti, pa se priča o tradiciji, o čudima. Od uvijek se trudili da budu čokoladni, u kornetu, s nekom mješavinom ukusa. Ali sjećate li se rumenka? Jednostavna strategija. Voda, led, aroma, jagode i dominacija tržištem. Kažu da je to bio onaj sladoled radničke klase i naš socijalni status. Dok su ostale ledene poslastice držale cijenu, pa u tom periodu oko nekih 8 dinara, 80-ih godina rumenko koštao 2. Bio toliko jeftin da smo vjerovali da ga država subvencioniše, što možda i nije nemoguće. Sad ruku na srce, odrastali smo pokušavajući da odgonetnemo da li je rumenko više led ili više sladoled. Nauka do danas nije dala konačan odgovor. On je bio toliko hladan da je jeo nas, a ne mi njega. Onaj prvi liz i osjećaš da ti se jezik lijepi za sladoled, kao kad poljubiš banderu usred januara. Nazad nema, ideš kući s rumenkom u ruci, jezik trajno spojen za sladoled, kao da si potpisao ugovor o zajedničkom životu. Satima poslije konzumacije imaš unutrašnju temperaturu zamrzivača obodin, tijelo ne može da je vrati u normalu. To nije bio sladoled, nego, kažu, očigledno brižljivo planirani program za rashlađivanje stanovništva. Nikad nije mijenjao recept jer nije imao šta da promijeni. Ono što je radilo prije 40 godina, radi i danas. Nema tih čokolada iz Belgije, vanilije, s Madagaskara, pistaća iz Sicilije i 300 nekih čuda, nego onaj ukus jagode koja vjerovatno nikad jagodu nije ni srela, ako ćete pravo. I dok marketinški stručnjaci smišljaju neke nove ukuse sa karamelizovanim nečin, hrskavim onim, dodatim onim, rumenko i dalje u zamrzivaču skuplja svoje poklonike. Kad prođe moda, ostaje ono što je važno. Da hladi, osvježi i košta tako malo da možeš da kupiš 2 bez konsultacija sa kućnim budžetom. Istorija sladoleda upamtila mnoge, ali zamrzivači i mi pamtimo rumenka. Nasmijalo me sve ovo jer sjećam se tog vremena, da. Sunce iz Bajerna sa nama. Čovjek o kojem si sad pričala na tom jezerskom kupalištu je privatnik i odgovoran je za svoje goste. Nije to uradio bez razloga, pa nek priča ko šta hoće jer radi se o životu. Ima i strance koji rade za njega, a koliko puta su djevojčice, ma djeca od 11 ili 12 godina od odraslih muškaraca napadane na kupalištima, bazenima. Ja bi nekim, recimo nacistima, zabranila ulaz na bazene, pa nek divljake civilizaciji uče oni koji će zbog toga ispaštati. Sve te razumijem i apsolutno se slažem.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
2: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
3: Pokrenite se ovog ljeta. U Vernu i Agromehanici čeka vas odlična ponuda muških, ženskih i dječjih bicikala. Za najmlađe ima i modele sa pomoćnim točkićima. Savršen prvi bicikl. Posjetite najbližu poslovnicu i odaberite svog saveznika za ljetne avanture. Bicikle za cijelu porodicu potražite u najbližoj poslovnici Agromehanike i Verna.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Imate probleme sa proširenim venama, umorne noge, oticanje zglobova, pa čak i neprivlačan izgled mogu predstavljati pravi problem. Imamo pravo rješenje za vas. Vodeći lijek za proširene vene koji će vam vratiti samopouzdanje. Zaboravite na težinu u nogama i uživajte u ljetu bez briga. Pronađite Detralex tablete u svim apotekama Bosne i Hercegovine. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
6: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
7: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, lati manje. Vitapur.ba.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put Srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
9: Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odebranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
10: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
11: 3, 2, 1. Hajde, Heineken i Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
12: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim suncobranima, baštenskim jastucima, trpezarijskim stolovima i stolicama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Apetito.
14: Apetito.
13: Svjetska priča.

0: autoimun, grčke srijede, u apetitu,
1: Efharisto.
2: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti. Požar na deponiji Uborak kod Mostara ponovo je aktivan, iako je tokom noći i rano jutros bio pod kontrolom uz stalni nadzor vatrogasaca. Požar na deponiji izbio je u ponedjeljak 22. juna, a jučer je stavljen pod kontrolu zatrpavanjem deponije zemljom. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi izjavio je da će njegovi inspektori posjetiti iranska postrojenja za obogaćivanje uranijuma, jer je to, kako kaže, ključna komponenta sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana o okončanju rata. Oman je saopštio da je u saradnji sa Međunarodnom pomorskom organizacijom uspostavio privremeni pomorski koridor za brodove koji žele da prolaze kroz Ormuzski Moreuz. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da njegova administracija pokušava da postigne pravedan sporazum sa Iranom. Trump je oštro kritikovao Senat nakon usvajanja rezolucije o ratnim ovlaštenjima u vezi sa Iranom, ocijenivši da je glasanje došlo u loše vrijeme i da je oslabilo poziciju Washingtona u odnosima sa Teheranom. Senat Sjedinjenih Država, u kojem većinu imaju republikanci, podržao je prijedlog zakona kojim bi se obustavila američka vojna dejstva protiv Irana, ali za sada nije jasno kako bi to moglo da utiče na sukob dok administracija predsjednika Donalda Trumpa pregovara o mirovnom sporazumu sa Teheranom. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je na sastanku sa članovima ruske vlade da je Rusija spremna za mirovne pregovore sa Ukrajinom na osnovu dogovora postignutih u Istanbulu, zatim modaliteta oko kojih se pregovaralo u Anchorageu, kao i realnosti, prije svega realnosti na terenu. Ruski predsjednik je dodao da kijevski režim gubi teritoriju za teritorijom usled dramatičnog pogoršanja situacije na frontu po njih. Zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Ljapkov izjavio je danas da bi direktan sukob sa Rusijom imao katastrofalne posljedice za one koji bi se odlučili na takav korak. Ljapkov je istakao da i dalje postoji mogućnost da prevlada pragmatičan pristup ukoliko se pojavi razumijevanje da je potrebno smanjiti tenzije. Prema njegovim riječima, aktuelni kurs zapadnih zemalja ka daljoj militarizaciji zasniva se na, kako je naveo, mitu o ruskoj prijetnji. Ukrajinske snage saopštile su da su uništile željeznički most preko Sjeverokrimskog kanala na Krimu. Situacija na Kubi se pogoršava jer korumpirani, brutalni i antiamerički komunistički režim na ostrvu nastavlja da daje prioritet sopstvenoj potpunoj kontroli u odnosu na slobodu, mogućnosti i osnovno blagostanje kubanskog naroda, izjavio je onako šablonski američki državni sekretar Marco Rubio. Rubio je dodao da su Sjedinjene Države uvele nove sankcije protiv 5 kubanskih entiteta i jednog člana šire porodice Castro zbog podrške režimu i mreži za generisanje prihoda koji omogućava represivne strukture vlasti na Kubi. Ministar spoljnih poslova Paname ponudio je teritoriju te zemlje kao neutralno mjesto za razgovore između Kube i Sjedinjenih Američkih Država s ciljem da se pokuša obnova diplomatskih odnosa dvije zemlje.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A FIFA razmatra promjenu procedure izvođenja 11 teraca već tokom aktuelnog svjetskog prvenstva s ciljem da izvođenje učini pravednim za obe ekipe. Nova pravila mogla bi da stupe na snagu već prije početka nokaut faze. Novo pravilo odnosi se na biranje strane na kojoj će se izvoditi penali i odluku o tome koji će tim prvi izvoditi penale. Italijanski stručnjak Gennaro Gattuso novi je trener fudbalera Lazija, ovo je saopštio klub iz Rima. Gattuso je sa Lazijom potpisao dvogodišnji ugovor, a na klupi će zamijeniti Maurizia Sarrija. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: Trenutno vazduh je dobar samo u Bijeljini, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 65. Temperatura u Banja Luci 28 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 26, u Bijeljini i Doboju 27, u Neumu i Trebinju 31, a u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas, tokom prvog dijela dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, kasnije tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje koje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 28 i 34, u Hercegovini oko 37 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Bazeni i pribor za bazene.
2: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
1: Dušeci na naduvavanje.
2: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
4: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
7: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
8: Uredite dvorište i pozovite komšije na kafu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete PVC vrtne setove za 6 osoba već od 195 km. Elegantne ratan garniture od 410 km. Suncobrane već od 60 km. A za djecu trampoline od 249 km. Sve po pristupačnim cijenama. Agromehanika i Verno. Ljeto počinje u tvom dvorištu.
9: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
10: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
11: Najveći jackpot.

0: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
1: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
2: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

Pa nekad bili u istoj domovini i nije trebao pasoš, danas se situacija malo promijenila, a osim pasoša i one muke na granicama, ne smijemo zaboraviti ni cijene. Svake godine se mi nanovo šokiramo cijenama smještaja, cijenama, ne znam, obroka ili pića na primorju, svejedno hrvatskom ili crnogorskom, ali parking je ono što kažu sad postaje možda i krupnija stavka od samog smještaja. Ljetovanje, dakle, ne samo zbog smještaja, već i hiljadu drugih sitnica postaje sve skuplje i svake godine dostiže nove rekorde. A ako idete svojim automobilom, jasno je, bit će skuplje zato što je gorivo skuplje. A onda nastaje prava muka, a to je gdje ostaviti autić. U regionu Dubrovnik, rekorder što se takvih cijena tiče, kaže u samom centru grada parkiranje na sat vremena 20 evra, ako autić ostavljate cijeli dan i 250. Ima to neke logike, zaista ima, jer hoće da rasterete centar grada od saobraćaja i zaista to je stari dio grada, treba ga sačuvati i čuvati, pa ako vam se već ne švrčka, onda izvolite pa platite. Slična situacija i u Splitu i u Rijeci i u Zadru, kažu u tržnim centrima gužva, javnih garaža nema dovoljno za sve one koji bi htjeli da se parkiraju i onda dođemo lijepo do momenta iznajmljivanja ležaljke i suncobrana na plaži. Tog nekad nije bilo, nosili smo svoje peškiriće, a znam da su u Dubrovniku cijene strašne, evo sad vidim i Sveti Stefan od 1. jula ponovo otvara svoja vrata, kaže cijena ležaljke za dvoje i suncobrana, sjedite prije nego što vam kažem, 250 evra za dan, za domaće 220 evra. A ja ne znam ko je tu šašaviji, oni koji cijene diktiraju ili oni koji pristaju da plate ovako nešto. Uglavnom, varijanta nam je takva da ili ćemo praviti sebi more u dvorištu ili ćemo morati baš ali baš da iskeširamo. Admin nam se javio iz Sarajeva. Kaže, cijena goriva pala u Sarajevu ispod 2,70. Vidjela sam da lijepo i normalno cijene počinju da se vraćaju u neku normalu. Šemso nam se javio iz Bremena. Goran iz Osla kaže, čemu ograničenje na tuširanje prije ulaska u bazen? Ne znam zašto ljudi neće da se istuširaju, valjda misle idu u vodu pa taman im super. Kaže, ovdje se kaže kad neko ne miriše lijepo da se čuje. Prije par dana sam sreo nekoliko momaka koji ne da su se dobro čuli, nego su baš bili ozvučeni. Mislim da nema goreg nego kad se nedostatak higijene pokušava nadomjestiti upotrebom parfema. E sad, te higijenske navike, ne znam iz kog razloga, ali ljudi idu u dve krajnosti. Ili odbijaju da se tuširaju, ili mora da se tušira bar 3 puta dnevno. Zašto ne znamo naći mjeru? To su neka posebna pitanja. Kad smo kod brčkanja, Dragan nam se javio iz Vijačana sa Ukrajine i vidim, baš se uživa. Gorana u Rumenku kaže, joj Rumenko, danas isto lijep i isto jeftin. I mogući reći da je postan. Znam da je bio, kakav je danas, ne znam. Miče nam se javio iz Holandije, kaže, jutros odlučio da ide na trčanje, da se dovede u formu pred ova kupanja koja ja pominjem, kaže, i otrčao po burek i jogurt. I to je nešto. Potrošio si kalorije, moraju se namiriti. Sadeta nas naša sluša u Švedskoj, kaže, svi se kupaju na moru, ja u lavoru. Ni to nije loša varijanta. E onda, sa šalu na stranu, naša Ljubica se javlja iz Kuljana, kaže, samo bih da se zahvalim ovim ljudima koji su nas kaznili 2 dana. 19. Kuljanska nema vode. To sam vidjela da su restrikcije. Ja ne znam kako taj problem riješiti i zašto se ne riješi dok vidite u centru da su puni bazeni i da se peru auta ili poliva beton, ovamo čujete da ljudi nemaju vodu, da životinjice nemaju vodu, da strašno.

sad smo lijepo zahuvali o svemu i svačemu, ali vidim da vam je tema sticanja prijatelja u nekim kasnijim godinama posebno zanimljiva. A i psiholozi kažu da je to istina. I onda pokušali da nam objasne zašto je sa godinama sve teže stvarati nova prijateljstva. Sve je krenulo u stvari od istraživanja usamljenosti, koja nas može dohvatiti u nekim baš neočekivanim trenucima. Obično izaziva i depresiju i niz nekih fizičkih bolesti. Čuli ste da je pandemija usamljenosti u svijetu i da zaista strašno utiče i na naše fizičko i na naše mentalno zdravlje. Malo je ljudi koji su, kako da ih definišemo, skloni da budu sami, kojima to prija više nego bilo kakvo društvo. Većina zaista ima potrebu da bude sa ljudima. Kažu, neočekivano im se desi da shvate da su usamljeni, recimo prolaze pored nekog restorana i vide grupu ljudi koji zajedno sjede, druže se, smiju, uživaju.

i tako lakše gradimo jake društvene veze. Za mnoge ljude prijateljstva koja su stekla u školi, na faksu i u ranoj fazi radnog vijeka su zadnja nova prijateljstva koja će ikada sklopiti. Dakle, poslije tog početka radnog odnosa gotovo da se prijateljstva više i ne sklapaju. Jer za razliku od porodičnih veza, ona nisu obavezna već dobrovoljna i zato su tako osjetljiva na promjene. Dakle, ljudi, opet sami utičemo na ovako nešto. Slobodnog vremena manje, obaveza više, manji prostor za spontana druženja, preselimo se, formiramo porodicu, postanemo roditelji, onda dođe briga o starijim članovima porodice i sve te to optereti svakodnevno, a onda ljude ne viđaš, ne pričaš i ne možeš ti prepričati nekome ako se s njim nisi čuo ili vidio 7, 10 ili više dana šta se sve izdešavalo. Nema onih sitnica, nestaje bliskost. Pandemija i društvene mreže to samo pogoršali i to baš pogoršali. I onda nam daju savjete kako da gradimo i održavamo prijateljstva. Jednostavno je. Ne gledaj ko je zadnji platio piće, ko se zadnji javio, ko češće poziva. Onaj s kim ti je lijepo i kojem sve možeš da kažeš i ko ti uzvraća, takve ljude valjda ne gubiš. Isto tako maneš se tih varijanti u kojima ima taj moment gdje sve iz interesa, sve ono što izgovaramo svjedoči više o nama nego o nekim drugim. Ina se javlja iz Vitine, kaže: neka budu i veće cijene za ležaljke i suncobran, sve se to pogospodilo. To kad bi postojala neka robotska ruka da te prebaci na plažu da ne moraš da podigneš pozadinu i prošetaš. Vaspija nam se javlja, kaže: mogu reći samo da je puno jeftinije u Turskoj. Platiš onaj all inclusive i ne sikiraš se ni za ležaljku ni za peškir. Ko je lud da plati 250 evra? Pa ne bi šta da nabrajam, Vaspija, ali da, u Turskoj je to jeftinije, međutim imaš problem prevoza putnih i kako god okreneš, sve su to neki vidovi luksuza. Milane, jasno vam je, sve vam je jasno u ovoj poruci. Istina je da se pune bazeni lokalnih tajkuna, da se voda rasipa tamo gdje ne treba, a da su običnom narodu restrikcije, to stoji. Izem ti ja ovaj život kad suncobran na plaži zarađuje mjesečno više nego ja. Pozdrav iz Banata. Zagrlja ide u Banat. Šta ćeš, neko se rodi ko suncobran, to mu dobro. Momo iz Gradiške ta nama kaže: zato ovi zameću ratove da ne budemo usamljeni. A od onih naših nesrećnih 90-ih ne vjerujem više u neka prijateljstva. Većina stvari je iz interesa, ti tumači kako hoćeš. Veliki zagrlja ide u Gradišku i ajmo još do Dževada koji nas sluša u Nötlingenu, kaže: u Dalmaciji neću reći gdje kupa se, čovjek otplivao malo dalje, spasilac sa plaže viče: vratite se, viđenje morski pas. Ovaj ga ništa ne razumije, kažu mu: neka, samo ti plivaj. Važno je znati jezik na kupalištu ako si s nekim kome nisi drago.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema,

trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreća je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno,

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: I evo nas u novim vijestima na talasima Big Radija. Gradonačelnik Mostara saopštio je da je naređena evakuacija stanovništva zbog požara na deponiji Uborak koji je ponovo aktivan i dodao da su ugrožene kuće, a da je dodatna opasnost to što se u blizini nalazi rezervoar goriva. Ovdje ima i elemenata terorizma jer je proglašena vanredna situacija, a neko je podmetnuo požar i dodao je gradonačelnik. Načelnik generalštaba izraelskih snaga Eyal Zamir sastao se sa rabinima iz vjerske cionističke zajednice i poručio da izraelskoj vojsci nedostaju hiljade borbenih trupa i zato im je potreban svaki muškarac i žena kako bi se ispunile operativne potrebe i ojačale borbene sposobnosti, saopštila je vojska. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi izjavio da će njegovi inspektori posjetiti iranska postrojenja za obogaćivanje uranijuma jer je to, kako kaže, ključna komponenta sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana o okončanju rata. Oman je saopštio da je u saradnji sa Međunarodnom pomorskom organizacijom uspostavio privremeni pomorski koridor za brodove koji žele da prolaze kroz Ormuski Moreus. Američki ekonomista Jeffrey Sachs ocijenio je da svijet danas živi u multipolarnoj stvarnosti koju, kako kaže, Sjedinjene Države još psihološki ne prihvataju, dok Evropa nema jasan odgovor na nove globalne okolnosti. Sachs smatra da međunarodni odnosi moraju biti zasnovani na saradnji, a ne na sukobima. Zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Ryabkov izjavio je danas da bi direktan sukob sa Rusijom imao katastrofalne posljedice za one koji bi se odlučili na takav korak. Ryabkov je istakao da i dalje postoji mogućnost da prevlada pragmatičan pristup ukoliko se pojavi razumijevanje da je potrebno smanjiti tenzije. Prema njegovim riječima, aktuelni kurs zapadnih zemalja ka daljoj militarizaciji zasniva se na, kako je naveo, mitu o ruskoj prijetnji. Ruski strateški bombarderi Tu-160 sposobni da nose nuklearno naoružanje izveli su vježbe iznad neutralnih voda Barentsovog i Norveškog mora. Ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Misija je realizovana u trenutku pojačanih tenzija između Moskve i NATO-a zbog sukoba u Ukrajini. Američka vojska planira da u narednih 4 do 6 nedelja postavi najmanje 2 poligona u Sjedinjenim Državama koji bi simulirali uslove na ratištu u Ukrajini. Moguće je da se stvori okruženje sa elektronskim ratovanjem i svim elementima osporavanog borbenog prostora gdje bi proizvođači dronova i sistema za borbu protiv njih mogli zajedno da se testiraju svoja rješenja. Ovo je izjavio sekretar vojske Sjedinjenih Država Dan Driscoll.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Interesantnu izjavu dao je novi trener košarkaškog kluba Crvena zvezda Ibon Navarro. Postoje zemlje u kojima je košarka više od sporta, nije religija, ali je nešto veoma posebno. Srbija je jedna od njih. Svima je dobro poznato rivalstvo u istom gradu između ta dva kluba, Crvene zvezde i Partizana. Gledate te utakmice na televiziji i kažete sebi da mora biti nevjerovatno tamo biti kao navijač. Morate onda da zamislite kako je treneru. Živjeti u mjestu gdje je košarka više od sporta sigurno je veliko iskustvo, poručio je Navarro. Virtus iz Bolonje želi dugoročno mjesto u Euroligi, spreman je da uđe u novi franšizni model takmičenja, potvrdio je vlasnik italijanskog velikana Massimo Zanetti. Svi klubovi su potpisali značajan ugovor sa Euroligom koja je postigla dogovor sa Amerikancima. Euroliga će imati pravo prve kupovine franšize, a kada se franšiza kupi, taj tim zadržava svoje mjesto kao u NBA ligi. To postaje stalno takmičenje, cijena franšize je 5 miliona dolara godišnje po klubu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
3: 053 206 170.
0: No, vazduh je nezdrav za osjetljive grupe u Mostaru. Naravno, objašnjava se požarom na deponiji koji je još aktivan, a indeks zagađenja je 138. Dobar je vazduh u Bijeljini, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 66. Temperatura u Banja Luci je 29 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, u Bijeljini 27, u Doboju i Prijedoru i Tuzli i Zenici 28, u Neumu i Trebinju 32, a u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas, tokom dana sunčano uz umjerenu oblačnost, očekuje se kasnije popodne i jače na oblačenje koje ponegdje može donijeti lokalne pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 28 i 34, u Hercegovini oko 37 stepeni.
4: Yeah! Oče je bačena.
5: Come on,
4: Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
2: Postani šampion EvoLabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evolabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evolabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

Eto, da se malo raskladite. Snjegovi hladni dolaze do duše za par mjeseci, ali strpite se, šta da vam kažem. Nego, u nastavku ovog našeg sata o dobrim i lijepim stvarima, gotovo svaka porodica ima bar jednu ovakvu priču koju ću vam sad pomenuti. Stara stolica koja se klima more godina, radio koji ponekad uopšte ne radi, a ponekad pjeva kao da je tek kupljen, sat koji stoji u fioci dok se ne popravi ili alat koji je odavno trebalo zamijeniti novi. Ostali članovi porodice predlažu da se predmet jednostavno baci i kupi novi, međutim, ili mama ili tata ili imaju drugačiji plan. Može to još da posluži, ne diraj. Ta rečenica često izazove osmijeh, ali psiholozi smatraju da iza nje postoji mnogo više od obične štedljivosti. Na prvi pogled izgleda da je to nešto tvrdoglavo, da je nespremno da troši novac, da... Međutim, muškarci prije svega, posebno očevi, često razvijaju poseban odnos prema predmetima koje popravljaju jer oni za njih predstavljaju mnogo više od svoje praktične funkcije. Mnogi predmeti koje odbijaju da bace povezani su sa nekim važnim uspomenama. To može biti komad namještaja koje, ne znam, napravio djed, alat koji ih prati decenijama ili predmet koji podsjeća na neki period života. I onda popravka nije samo tehnički zadatak, nego pokušaj da se sačuva ta veza između prošlosti i sadašnjosti. Dakle, neke emocije vezane za predmet. I naravno, što je duže predmet prisutan u našim životima i u životima porodice, veća

pokazuju da su sposobni da riješe problem, da zaštite porodicu, da produže vijek nečemu što ima vrijednost. Nije tu riječ o škrtosti, dakle, nego je priča mnogo, mnogo dublja. I za vas ne znam, drage moje, ali meni lijepo vidjeti koliko god nešto možeš da kupiš novo ili koliko god sama znaš da popraviš, gledati kad muško nešto čeprka i pop. Ma i pokvari, ali ajde da te gledam bar pola sata. Kako to razmišlja, kako to ne komunicira, ne da se ometati, to sve nešto. I onda, vau, uspio sam. Ono češkanje olovkom iza uveta, ta smišljanja i razmišljanja, neka nam naših momaka, mile moje, kakvu god funkciju imali u našim životima. Ajde, ovo se bar može popravljati. Šta reći za one bleskaste stvorove koji čuvaju, ne znam, neke stare karte iz Kina, prazne kutije cigareta ili omote čokolade, tako neke stvari koje stvarno imaju posebnu emotivnu vrijednost. Odoh u romantiku. Zora nam se javila iz stanara, što se prijatelja tiče i starih i novih. Mir se crta precrtavanjem. Opa, precrtavali bismo ljudiće. Dobro, nek bude i tako. Almedin nam se javio iz Tuzle, naš Dragutin nas sluša u Tesliću, kaže, e stvarno ste me rashladili ovim snjegovima, da znate. JJ iz Dubice kaže, ja samo gledam kako ovaj moj sve baca, kakva popravka, to je njemu gubitak vremena. On baca, a ja sam ta koja kupi i vraća stvari u pokušaju da se sačuvaju. Dobro, dobro. A ljudi, vi kidate, pozdrav od Darija iz Novog Grada. I svaka čast za rokere s Moravu. Iz Novog Grada ćemo do Dervente, tamo naša Mirjana. Što se tiče prijateljstva, ja sam izgubila vjeru u nekog u koga se kunem. Čim ljudi dođu na neki položaj, zaborave na nas jednostavne. Prijatelj bi trebao da bude za cijeli život, a život je tako kratak, međutim, ljudi ni toliko ne mogu da izdrže. Dakle, položaj ljude kvare.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Iz kod kataloga izdvajamo mlijeko Moja kravica, litar 1,99. Špagete Filiz 400 grama 1,25. Keks Cookies Najljepše želje više vrsta 1,99. Omekšivač Duel.

0: 10%. Vitapur.ba.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G. Preko puta fonda PIO 057-491-333. Istočno Sarajevo.
5: Najveći jackpot.

0: Gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EON-a. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: vrijeme za nove vijesti. Okružni sud u Doboju osudio je nepravosnažno na 7 godina zatvora ratnog komandanta 221. brdske brigade takozvane armije BiH Džemala Jukana zbog ratnog zločina nad srpskim civilima na području dobojskog naselja Boljanić. Gradonačelnik Mostara saopštio je da je naređena evakuacija stanovništva zbog požara na deponiji Uborak koji je ponovo aktiviran i dodao da su ugrožene kuće, a da je dodatna opasnost to što se u blizini nalazi rezervoar goriva. Ovdje ima i elemenata terorizma jer je proglašena vanredna situacija, a neko je podmetnuo požar, izjavio je gradonačelnik. Načelnik generalštaba izraelskih snaga Eyal Zamir sastao se sa rabinima iz vjerske cionističke zajednice i poručio da izraelskoj vojsci nedostaju 3000 borbenih trupa i zato trebaju svakog muškarca i svaku ženu kako bi se ispunile operativne potrebe i ojačale borbene sposobnosti. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi izjavio je da će njegovi inspektori posjetiti iranska postrojenja za obogaćivanje uranijuma jer je to, kako kaže, ključna komponenta sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana o okončanju rata. Oman je saopštio da je u saradnji sa Međunarodnom pomorskom organizacijom uspostavio privremeni pomorski koridor za brodove koji žele da prolaze kroz Ormuzski Moreus. Zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjabkov izjavio je danas da bi direktan sukob sa Rusijom imao katastrofalne posljedice za one koji bi se odlučili na takav korak. Rjabkov je istakao da i dalje postoji mogućnost da prevlada pragmatičan pristup ukoliko se pojavi razumijevanje da je potrebno smanjiti tenzije. Prema njegovim riječima, aktuelni kurs zapadnih zemalja ka daljoj militarizaciji zasniva se na, kako je naveo, mitu o ruskoj prijetnji. Ruski strateški bombarderi Tu-160 sposobni za nošenje nuklearnog naoružanja izveli su vježbe iznad neutralnih voda Barentsovog i Norveškog mora. Ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Misija je realizovana u trenutku pojačanih tenzija između Moskve i NATO-a zbog sukoba u Ukrajini. Američki preduzetnik Elon Musk je na društvenoj mreži X odgovorio na objavu Mikea Bentza, bivšeg zvaničnika State Departmenta Sjedinjenih Država, potvrdivši njegove tvrdnje o umješanosti USAID-a u finansiranje protesta na Majdanu u Ukrajini 2014. godine. U svojoj poruci Benz je naveo da je finansiranje masovnih protesta na Majdanu od strane USAID-a direktno dovelo do rata u Donbasu 2014. do 2022. godine i 15.000 poginulih, kao i do kasnijeg oružanog sukoba između Ukrajine i Rusije, koji je prema njegovim riječima odnio još 300.000 života. Ruske vlasti su u više navrata optuživale Zapad da je godinama aktivno uticao na unutrašnja pitanja Ukrajine, uključujući i djelovanje USAID-a, agencije koja je u međuvremenu rasformirana.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Predsjednik FIFA Gianni Infantino izjavio je da će se razmatrati mogućnost da se pauze za osvježenje zadrže i na budućim svjetskim prvenstvima, i to uprkos kritikama zbog dodatnih prekida igre na ovogodišnjem turniru. Infantino je branio odluku o pauzama za osvježenje na polovini svakog poluvremena i istakao da one doprinose većoj zabavi za navijače. Naglasio je da će FIFA analizirati šta će se raditi sa na budućim turnirima, a na osnovu ovog iskustva. Međutim, nakon kritika da su pauze zapravo prikriven način za ubacivanje reklama i uvođenje američkog stila time-outa, Infantino je nagovijestio da su pauze imale pozitivan efekat. Jedan od najvećih fudbalera svih vremena, Ronaldinho, zvanično je postao igrač Ravene, ovo je saopštio italijanski trećeligaš. Vijest je predstavljena na zvaničnom događaju u Majamiju, gdje je potvrđeno da će legendarni Brazilac obući dres Ravene i tako otvoriti novo poglavlje u istoriji kluba. Ronaldinho, osvajač zlatne lopte i svjetski šampion sa Brazilom, jedan je od najvoljenijih fudbalera svih vremena, njegov dolazak predstavlja najveći transfer u istoriji Ravene, što i nije tako teško na kraju krajeva. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: U Mostaru i dalje gori deponija, pa je vazduh nezdrav za osjetljive grupe sa indeksom 135. Dobar je vazduh u Bijeljini, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 67. Temperatura u Banja Luci 31 stepen, vazdušni pritisak 1000 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 25, u Bijeljini 28, u Tuzli 28, također u Prijedoru 29, u Doboju 30, u Zenici 31, u Trebinju 32, a u Neumu i Mostaru 34 stepena. Vrijeme danas malo do umjereno oblačno, uglavnom sunčano, međutim tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje koje može ponegdje donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 28 i 34, u Hercegovini oko 37 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Uživanje na otvorenom.
1: Bazeni i pribor za bazene.
0: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
1: Dušeci na naduvavanje.
0: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Garnier i CEM darivanje. Kupovinom bilo kojeg Garnier proizvoda od 1. do 30.6. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti vrijedne poklone Dyson ili Garnier poklon paket. Objava sretnih dobitnika je 2.7. a više informacija na CEM društvenim mrežama.
4: Iz kort kataloga izdvajamo filet iz kuše u maslinovom ulju Tomiko 125 grama 2,25. Začin kulinat 500 grama 2,85. Porodični sladoled Magic Ice vanilija bourbon 5,95. Rolon Nivea više vrsta 2,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
5: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
6: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
1: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051 491 367. Laktaši.

0: Supernova.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Za one koji žele pravo uzbuđenje ovog ljeta, Verno i Agromehanika imaju pravu ponudu. Skuter Sonic Monza od 2969 km. Kia Song, motocikl od 7499 km. Sa uštedom skoro 2000 km. A Chamsi Intex već od 39 km. Tu je i Explorer Chamac za samo 290 km. Avantura vas čeka ovog ljeta.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sjedješ Kripavac, uz šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.

Popili ćemo i 12 časova i 17 minuta i 51 sekunda, ako vam treba da bude baš onako tačno. Gotova vaša predivna razglednica u ovom satu, malo o sportu i o još nekim drugim temama i temicama. I vi ste svašta nešto pisali. Uglavnom, javila nam se Ž iz Bihaća, dok ja nisam zaboravila šta vam trebam prenijeti. Kaže, lijepo žena, ma nemoj, oni da popravljaju. A šta mi žene treba da... De ćuti, molim te, aj promijeni temu. Ja sad ne znam stvarno šta ti hoćeš da kažeš ovim, ali treba da popravljaju, a šta mi žene treba da radimo? Slušaj ovako. Uzmuva se, ne zna šta će od sebe, vruće mu je, izmišlja šta bi jeo, samo se deblje... Jedna čaša vode, umutiš malčice omekšivača unutra i prospeš oko veš mašine. Staneš sa blago telećim pogledom i kažeš, ja ne znam šta je, opet je počela da pušta vodu. 3 sata si mirna, a on se duša potrudi da isprovjerava sve i na kraju srećan što je popravio kad onako na prazno pusti. Da, nije važno kako ja to znam, ali pomaže. Eto tako, dragi moji, to sam vam riješila. Ako nećete jaču polovinu da tjerate da popravlja nepokvarenu veš mašinu, možete pogledati jedan kvalitetan dokumentarac, to sam još jutros obećala, pa i to da ne zaboravim. Zove se Otrovna žetva, skrivena istina o pesticidima. Rediteljke Andreje Geim i bavi se jednom od najkontroverznijih tema savremene poljoprivrede, a to je upotreba opasnih pesticida, prije svega u Južnoj Africi, i njihovih posljedica za zdravlje ljudi, okolinu i kompletan prehrambeni sistem. Dakle, kolijevka čovječanstva u Južnoafričkoj republici ubraja se među najvažnija nalazišta ljudskog preistorijskog perioda, brojni fosili, sve i svašta tamo, od 99. na UNESCO-ovom popisu svjetske baštine. Posebno su poznate one pećine u kojima su pronađeni ostaci ranih predaka čovjeka, plus plodno, plus neiskorišćeno, sve vam je jasno u toj priči. I onda ako ti neko zabrani rasizam i slične momente, a ti se snađeš, lijepo im plasiraš upravo pesticide i slične momente, desetkuješ populaciju. Inače, dokumentarac prati živote poljoprivrednih radnika koji svakodnevno dolaze u kontakt sa ovim materijama i kroz njihove priče vide se i zdravstveni problemi i nesigurni radni uslovi i osjećaj nemoći pred sistemom koji, logično kao i svaki sistem, stavlja profit ispred zdravlja ljudi. Tako vam je to, pa vi pogledajte, kažem, vrijedi, zaista vrijedi vidjeti. Ma nemoj, to može nekom ko se ne razumije u te uređaje. Pozdrav iz Gradiške. Nije do uređaja da pogledaj. Kako? Pa rekla sam fino da moraš da pogledaš onako u oči tupkasto i trepćeš ko semafor. Ništa ne shvatate, stvarno. To ti je ona varijanta, znaš koji si ti tip žene, dušo? Pola anđeo, pola Bože sačuva i sakloni. Kako to funkcioniše? Baš ste neki. Škiljo iz Njemačke kaže, a šta ako ljudina ode i kupi novu mašinu? Pa nećeš ga pustiti, nego se diviš kako on to popravi. Jao, o ljudi, vi stvarno niste maštoviti, nimalo, ali nimalo. Sunce iz Bajerna se smije, šta ti je smiješno? Evo, kad smo kod ljubavi, opet naš Dragoj Šipova, nikad neću dati drugoj ženi da sjećanje na tebe poruši. Aman ljudi, zašto vas dvoje niste zajedno više? Pa stvarno, nemojte me. Pozdrav ide i za Radu u Barajevu. I ajmo još do našeg Zlatka u Tuzlu. Kaže, u prijateljstva sam se razočarao, bar ona iz djetinjstva i mladosti, a ova u poznijim godinama, 60+, naravno da su poželjna. Naprosto, to je proces koji nestaje, pa ni sa godinama. Jer ako si aktivan i družiš se... Međutim, od prijateljstva ne treba imati nikakva očekivanja, manje se razočaraš ako te prijatelji iznevjere. To je ono pravilo, uzdaj se u sebe i u svoje kljuse. Sakupljanje i čuvanje stvari koje više ne koristimo u mojoj porodici, svi su protiv tog bacanja. Sad, da se ne pravim, i ja sam djelimično u tom možda.
Tako da jedan cijeli tavan je kao šibica pun tih stvari koje vjerovatno ničemu ne služe niti će služiti. Sve ste razumjeli, Zlatko pozdrav ide vama i Nadi.

4. Volkswagen. Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com.

0: Com i pokaži da si šampion. EVL, osjeti sreću.
1: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Prenesi broj u Aeronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na aeronet.ba. Aeronet, veza koja traje.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
5: Pozdrav ekipo, vedar je dan, a ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 km momentalno dostupnih. Iskoristite i vi, idite na kredit.ba ili pozovite 051 492 610.
6: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
7: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.
8: Tražiš najbolje cijene, a ne želiš gubiti vrijeme? Naša sedmodnevna super ponuda je pravi izbor. Svake sedmice birajte najbolje iz naših asortimana, jer nudimo sve na jednom mjestu za super uštede i pametnu kupovinu.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Rusija se nada da će prava Republike Srpske biti zagarantovana. Ovo je izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov i naglasio da su Republika Srpska i Beograd sposobni da zaštite svoja prava u okviru postojećeg sistema. Kako je istakao, ta prava se ni u kom slučaju ne smiju razvodnjavati niti obezvređivati. To je nedopustivo, izjavio je portparol Kremlja odgovarajući na pitanje o mogućem uticaju procesa evropskih integracija, uključujući i u kontekstu pitanja osjetljivih za Beograd i Republiku Srpsku. Načelnik generalštaba izraelskih snaga Eyal Zamir sastao se sa rabinima iz vjerske cionističke zajednice i poručio da izraelskoj vojsci nedostaje ljudstva i da im je zato potreban svaki muškarac i žena kako bi se ispunila operativne potrebe i ojačale borbene sposobnosti. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi izjavio je da će njegovi inspektori posjetiti iranska postrojenja za obogaćivanje uranijuma, jer je to, kako kaže, ključna komponenta sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana o okončanju rata. Oman je saopštio da je u saradnji sa Međunarodnom pomorskom organizacijom uspostavio privremeni pomorski koridor za brodove koji žele da prolaze kroz Ormuzski Moreus. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova ocijenila je da Velika Britanija pokušava da ostvari političke poene isporukom uranijuma Ukrajini. Zaharova je upozorila da bi isporučeni uranijum mogao da završi u postrojenjima u trećim zemljama, ističući da bi cijeli proces mogao da bude pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da je Rusija spremna za pregovore sa Kijevom i ponovio da je to dosljedan stav predsjednika Vladimira Putina, ali je istakao da BRICS ne može da ima ulogu posrednika u pregovorima između Rusije i Ukrajine. Govoreći o odnosima sa Evropom, portparol Kremlja je naglasio da je za pokretanje dijaloga potrebno najprije utvrditi da li su evropske zemlje spremne za takve razgovore. Dvije osobe su poginule, još dvije su povrijeđene u napadu ukrajinskih bespilotnih letjelica na oblast Nižnji Novgorod. Ovo je saopštio regionalni guverner. Uslijed pada ostataka dronova pričinjena je materijalna šteta na industrijskom objektu, nekoliko automobila i stambenih objekata. Broj žrtava utapanja u Francuskoj od početka toplotnog talasa 18. juna dostigao je 42. Tri nova utapanja dogodila su se u Francuskoj za protekla 24 časa. Temperatura u glavnom gradu Francuske dostigla je 30 stepeni i prije 9 časova jutros. U departmanu Finister, koji je zbog vrućina i dalje pod crvenim nivoom uzbune, bez struje jutros ostalo 68.000 domova. Francuska meteorološka služba Meteo France saopštila je da je visok rizik od požara i dalje na snazi za 35 departmana. Nacionalni termički indikator maksimalnih temperatura, koji odgovara prosjeku najviših temperatura zabilježenih na 30 referentnih stanica, dostigao je juče 38,2 stepena, premašivši prethodni rekord od 5. augusta 2003. godine, kada je bilo 37,7 stepeni. Nacionalni meteorolog je objavio da je utorak bio najtopliji dan ikada zabilježen u Francuskoj.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković neće nastupiti na egzibicionom meču protiv Rusa Karena Hačanova. Razlog za otkazivanje meča, koji je trebalo da bude uvertira za nastup srpskog tenisera na Wimbledonu, nije poznat. Predsjednik FIFA Gianni Infantino izjavio je da će se razmatrati mogućnost da se pauze za osvježenje zadrže i na budućim svjetskim prvenstvima, uprkos kritikama zbog dodatnih prekida igre na ovogodišnjem turniru. Infantino je branio odluku o pauzama za osvježenje na polovini svakog poluvremena i istakao da one doprinose većoj zabavi za navijače. Naglasio je da će FIFA analizirati šta će raditi na budućim turnirima na osnovu ovog iskustva. Međutim, nakon kritika da su pauze zapravo prikriven način za ubacivanje reklama i uvođenje američkog stila time-outa, Infantino je nagovijestio da su pauze imale pozitivan efekat. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci i Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 68. Temperatura u Banja Luci je 31 stepen, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 25, u Bijeljini 28, u Tuzli 29, u Doboju, Prijedoru i Zenici 31, u Trebinju 32, u Neumu 34, a u Mostaru 35 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu domjerenu oblačnost, kasnije tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti lokalne pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 28 i 34, u Hercegovini oko 37 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Gradu Lazarevo Budžak u Banja Luci. Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, lati manje. Vitapur.ba.
1: Imate probleme sa proširenim venama, umorne noge, oticanje zglobova, pa čak i neprivlačan izgled mogu predstavljati pravi problem. Imamo pravo rješenje za vas. Vodeći lijek za proširene vene koji će vam vratiti samopouzdanje. Zaboravite na težinu u nogama i uživajte u ljetu bez briga. Pronađite Detralex tablete u svim apotekama Bosne i Hercegovine.
2: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Najveći

sjajna pjesmica. Za moju tugu nosača nema, zato poneseš sam i ćutiš. Nego, počeo kardio sat, ljeto, fudbal, hladno pivo. Zvuči fantastično, jel da? Međutim, ne bi stručnjaci bili stručnjaci da nam ne prave probleme. Upozoravaju da je ovo varka. Alkohol i velike vrućine zajedno mogu da imaju samo ozbiljne posljedice po zdravlje. Pričamo vam o tome kako je toplotni talas zahvatio veliki dio Europe, a broj smrtnih slučajeva povezanih sa velikim vrućinama porastao na čitavom kontinentu. Samo u Francuskoj čini mi se 42 u proteklih 4-5 dana. Pri temperaturama od oko 40 stepeni na javnim mjestima na snazi bude zabrana konzumiranja alkohola, jer i sama vrućina može da bude ogromno opterećenje za organizam. I na to još dodate nekoliko ladnih piva, bolje ne, čak i ako nisu ona koja smo juče pominjali, jer što je toplije, to više tečnosti izlučujemo znojem. Taj gubitak moramo da nadoknadimo pićem. Da, pivo, šprice, gin tonik, jesu tečnosti, mogu da ugase žeđ ili nam se bar tako čini, međutim kažu da je to prava pravcata varka. Jer tako gubimo još više tečnosti. Bar tako kažu stručnjaci interne medicine i gastroenterologije. I da treba dobro da pazimo šta radimo. Alkohol može toliko da nas dehidrira, da tijelo onda proizvodi premalo znoja, pregrije se, a posljedica toplotni udar. Pivo uzrokuje širenje krvnih sudova, zato nam pada pritisak, a posljedica vrtoglavica i glavobolja. Gubitak minerala isto tako utiče na naše srce. Da vam ne nabrajamo već čudne latinske izraze poremećaja koji nastanu, uglavnom mogu da dovedu do srčanog udara. Uglavnom, opasnost je posebna za ljude koji već imaju problema sa srcem, ali i za mlade ljude. Tako da imajte ovo u vidu i držite se vode dok malko ne zaladi. Pleme Petrovića nas je pozdravilo iz Crne Gore. Semira iz Sanskog Mosta kaže, ušla u kuću, ugrijala se, uključim radio, ti pričaš o alkoholu. Ne, danas pričam protiv alkohola. Tako da i ti uzmi ladan sok, druže, i miruj. Izeta iz Ljubljane, ajde molim te ćuti, kad bi te stručnjake čovjek slušao, gdje bismo završili, nit bismo šta jeli, nit bismo šta pili, nit... I opet, tačno. Raska nam se javila iz Perućica, veliki pozdrav, idu vama. Onda Ljubka iz Renjanina kaže, jel može možda liker od trnjine? Može, ako ćeš ti trnjine brati i čistiti, nikakav problem nije. A znam da je trnjina baš zdrava jer ima vitamina C, čisti krv, jača imunitet, pomaže našim stomačićima. Pa nije teško ni napraviti ako se izuzme to prethodno čišćenje trnjinica i bockanje viljuškom. Mnogi kažu da je stvarno aromatično i ljekovito, probala nisam. Naravno, kilogram trnjina gdje ide? U litru rakije, i to one domaće, drugog izbora tu nema, ljudi moji. Pravi stručnjaci smo mi koji sve to na sebi ispitamo. Voda je samo reklama, a ladno pivo pomaže provjereno. Eto, Dragutin iz Teslića provjerio i kaže vam. Nena Zvezdašica sa nama kaže, da, u pravu si ti, da pivo škodi. Zato se pije samo domaća rakija jer je ljekovita. Kako ste mi mudre s ove. Senad nam se javio iz Amerike. Dado pita za dokumentarac Otrovna žetva, skrivena istina o pesticidima, i knjiga Ispovijest ekonomskog ubise Johna Perkinsa. I jedno i drugo sjajno, pa ko stigne i može. Naša Branči pozdravila iz Chicaga, vozač busa iz Minkena sa nama kaže, evo razmišljam gdje na more ove godine, ali nešto ne znam, ti morski plodovi mi baš ne odgovaraju. Od svih morskih plodovina najvolim jagnjetinu. I moram da ti kažem, slušaoci su prepoznali da ste vi jedna velika zaraza bez koje se ne mere. Citirala sam vam kako je napisano, zagrlja ide tebi. Vale nam se javio iz Belgije. Naš Nešo Partizanovac iz Neumarkta. Azrana sluša u Visokom, kaže, kad se pominju prijatelji, nas četiri smo prijateljice,
i kad god je nekoj rođendan ili neka proslava, odlučimo da priredimo posebno iznenađenje. Ništa ljepše nema nego ako imaš prijatelje koji su uvijek tu. To jeste divno, da. Mišo nam se javio sa Ozrena, poruka koju ja stvarno ne mogu dešifrovati. Zdravko sa nama. Ne znam, pitaću mudrog kad će ići u lijepom starom gradu Višegradu. I još ćemo pozdraviti Zagreb. Kaže, u Zagrebu vrhunski automehaničar odlučio da pokuša popraviti onaj kućni sat, krenulo ga, usavršio se i od tad popravlja satove.

Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Gillette 13,95, peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipass 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na Bingo.

0: vrtni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Pouzdani brendovi koji pružaju dobar osjećaj. Kupi bilo koji proizvod brendova Listerine, OJX, Carefree, Obe ili Johnson's Baby i započni sa kupljenje naljepnica. Za svaki kupljeni proizvod u CM-u dobiješ jednu naljepnicu. Sakupi 4 naljepnice i preuzmi svoje jedno gratis iznenađenje. Više informacija na CM društvenim mrežama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
5: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu. Sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: Supernova.
1: Trava je porasla, a kosilica izdala. Vrijeme je za novu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete električne Sonic kosilice već od 110 km, motorne od 485 km, a za veće površine traktor kosilice Cub Cadet. Sve Sonic kosilice dolaze sa 2 godine garancije. Nema više izgovora. Agromehanika i Verno. Sve što ti treba za vrt i dvorište. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreća je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno, bez skrivenih troškova. Odobreno odmah. Jednostavno. Idi na forca.ba ili pozovi 051 492 610.

14 časova i 18 minuta, zadnji sat našeg današnjeg druženja i ona putujuća priča. Mnogi se pripremaju za odmore i možda će se odlučiti i za Italiju, jer čuli smo da je puno povoljnija od ovih destinacija na koje smo inače navikli. Ali kažu, u Italiji nas loš izbor obuće, naročito na planinarskim stazama, može skupo koštati, a kazne stižu i do 2.500 €. U pojedinim popularnim turističkim destinacijama uvedena su stroga pravila o obući, a sankcije za neadekvatnu opremu mogu da budu visoke. Već znamo da se kažnjava švrčkanje po nizu gradova i na hrvatskom primorju, ali i u evropskim ljetovalištima u kupaćem kostimu ili baš onako kolišavo, što je opet u redu. A ova situacija u Italiji, kažu, spektakularne pješačke staze koje povezuju slikovita mjesta svake godine privuku hiljade turista. Dođu ljudi na more i onda zašto da ne istraže i okolinu, da vide nešto lijepo, jer ne možeš zaista, bar mislim da ne možeš 10 dana ležati i pržiti se na suncu koliko god da ga voliš. Uglavnom strmi usponi, uski prolazi, stijene, ruta izazovna i za iskusne planinare, zbog čega lokalno stanovništvo redovno kontroliše da li posjetioci nose odgovarajuću obuću. Na meti kontrole prije svega japanke, onda sandale, natikače i sva obuća sa ravnim ili klizavim đonom koja nije namijenjena planinarenju. Možete vi sebe da povrijedite, niko vam ne brani, ali rizikujemo život onih gorskih službi spasavanja, vatrogasaca, hitne pomoći, samo zato što smo mi neodgovorni. I gdje su onda troškovi zdravstvenog osiguranja? Kažu, sve više intervencija imaju zbog nepripremljenih turista i upozoravaju da će ovo od sad da bude kažnjivo, a da lokalno stanovništvo provjerava šta i radimo. Tako i treba, čini mi se, tako da ako već odlučite da radite ovako nešto, brinite prvo o svojoj bezbjednosti. Lijep pozdrav sa trajekta regije Hamburg-Glickstad. Tebi je hitno potreban godišnji, samo da znaš, kaže naš Nurfet. Snaći ću se. Senada nam se javila iz Austrije, kaže, draga moja Irena, ta gospođa koja je tako tiho viknula je sigurno dan prije imala sukob sa suprugom, pa nije uspjela da nadglasa muškog pobjednika. Vjerovatno da je taj isti dan mjereno, kad se svađala, niko nju pobjedio ne bi. U sunčanoj Austriji naš Hasim kaže, uvijek slušam, ali ne javljam se često, i onako imate puno poruka. Snalazim se. Big Most. Naš Željko se javio iz Indije, veliki zagrlja ide tebi, ti more i ne voliš, ti čekaš da dođu zimski dani pa da ideš na skijanje. Pozdrav iz Beča, najboljem radiju, noća se navijelo za Hrvatsku, danas za BiH, kaže naš Jedinko. Sutra ćemo u utakmicama, vidim da se ni Hrvati baš nešto nisu proslavili, da ih malčice kritikuju, ali ima još puno do kraja, ljudi se tek zagrijavaju. Zoran iz Novog Grada, naša Nada se javila iz Gomirja. U Herceg Novom nas sluša Dareks, vidim, loše ti je, nadam se da je odmora, ne posao. Veliki pozdrav ide i u Zadar, Zoran nam se javio, mislim iz Banja Luke. Pa cijela Evropa sluša, pa dodajte evropski big onda, a ne, samo svjetski. Izeta pita, kakvi su to rođendani i pjesme, pitaj Branku u Amerikama. Uglješa nam se javlja, kaže, čim stignem u Teslić sa Dragutinom na pivo. Meni drago vidjeti da se vi slažete i družite i mimo ovih talasa. Mujo nam se javio iz Cazina, puno pozdrava nam je stiglo iz Japana. Pa nemojte mi ovo raditi, ne mogu sve pročitati. Miki iz Švajcarske kaže, najbolje je hladno pivo uz dobru rakiju, ali Miki ima nadimak brada, tako da Miki, molim te, bez izdavanja svoje brade, da se gaje one kvasne gljivice za pivo. Tu je i naša Nena iz Italije. Čekajte, ima vas još, to je moj problem. Slavka se javila iz Prnjavora, naš dragi Dragoslav pozdravio iz Gradiške, Miro nas sluša u Salzburgu. Draga Irena, želim da ti se zahvalim što si svakog dana nevidljivi, a stvarni prijatelj u mom životu.
tvoj glas nam zna donijeti mir u nemirnim danima. Ovamo u Amerikama to bude i prva jutarnja radost i utjeha kad je teško. Donosiš nam toplinu, prostor čim progovoriš, a energija uveseli. Tvoja pozitiva i u nama diže energiju. Hvala ti što si tu za nas, sve slušaoce Big Radija. Hvala ti puno na komplimentima, nisam zaslužila ovoliko, a i vi meni puno pomažete. Zagrlja ide na Floridu. Sa Floride idemo do Berislava u Ljubuški, Gagi se javio sa Pala. Naša Rada sluša negdje u Njemačkoj i Ž je u Bihaću. I sad sviramo dalje.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kort kataloga izdvajamo mlijeko Moja kravica litar 1,99, špagete Filiz 400 grama 1,25, keks kukis najljepše želje više vrsta 1,99, omekšivač Duel više vrsta 4,90. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
8: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
9: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
10: Dva turnira. 100 nagrada. Kazino i sport. Ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
11: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
12: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
13: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
14: Najveći

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Minuta je do 15 časova, vrijeme je za posljednji pregled Big Vijesti za 24. juni. Crnji Ustavni sud BiH je nakon više od pola godine stavio na dnevni red sjednice ocjenu ustavnosti intervencija Kristijana Šmita u krivičnom zakonu BiH. Ocjenu ustavnosti pojedinih odredbi krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Šmit na dnevnom je redu sjednice Crnjeg Ustavnog suda zakazane za 2. i 3. juli. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je danas da Iran obavijestio Sjedinjene Države da ne naplaćuje bilo kakve takse brodovima koji prolaze kroz Ormuzski more uz i da bi pregovori sa Teheranom odmah bili prekinuti ukoliko se ispostavi da ta informacija nije tačna. Izraelski ministar odbrane Israel Katz izjavio je da se odbrambene snage Izraela neće povući iz Južnog Libana čak i ako postoji američki zahtjev. 200.000 stanovnika se neće vratiti jer ono što se u prošlosti dešavalo u bezbjednosnim zonama gdje je bilo i civilno stanovništvo, bile su bombe pored puta i napade na vojnike i stoga to nećemo dozvoliti, rekao je Katz. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu svjedočio je posljednji put i time završio glavno i unakrsno ispitivanje tokom 98 ročišta u 3 slučaja korupcije za koje mu se sudi. Premijer Izraela optužen je po 3 tačke optužnice i to za prevaru i kršenje zakona, kao i po 1 tački optužnice za primanje mita u vizu pozitivnog medijskog izvještavanja. Sjedinjene Američke Države žele da kupe evropski dio Sjevernog toka kako bi preprodavale ruski gas. Dakle, mi ćemo pumpati gas, a oni će ga preprodavati, pretpostavljam, sa velikom maržom, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. 2 osobe su poginule, a još 2 su povrijeđene u napadu ukrajinskih bespilotnih letjelica na oblast Nižnji Novgorod, saopštio je regionalni guverner. Uslijed pada ostataka dronova pričinjena je materijalna šteta na industrijskom objektu, nekoliko automobila i na nekoliko stambenih objekata.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Američki playmaker Chris Jones prvo je pojačanje Crvene zvezde u ljetnjem prelaznom roku, saopštio je danas Beogradski klub. U saopštenju se navodi da je Jones sa zvezdom potpisao 2-godišnji ugovor. A danas, 14. dana svjetskog prvenstva u fudbalu, igra se 6 mečeva i to u grupama A, B i C. U Vancouveru u okviru grupe B od 21 čas igraju Švajcarska i Kanada, a u istom terminu samo na stadionu u Sujetlu počinje meč između BiH i Katara. U ponoć se igraju 2 utakmice grupe C, Škotska i Brazil u Majamiju, a duel Maroka i Haritija na programu je u Atlanti. Od 3 časa iza ponoći u grupi A sastaju se Češka i Meksiko u Mexico Cityju i Južna Afrika i Južna Koreja u Montereju. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Banja Luci, Doboju i Tuzli sa indeksima od 29 do 45 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 55 do 81 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 32 stepena, 999 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 26 u Sarajevu, 31 u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Tuzli, 32 osim u Banja Luci, izmjereno u Trebinju i Zenici, 34 stepena je u Neumu, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 36. Sutra, četvrtak, 25. juni, sunčan uz malu do umjerenu oblačnost, a u drugom dijelu dana uz postepeno na oblačenje, ponegdje mogući poneki pljusak. Jutarnje temperature sutra od 14 do 23, a one dnevne od 29 pa do 37 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za jun izdvajamo sladoled Quattro Fantasy pistaći 1650 ml, Ledo 9,95, kolač brownie čoko 75 grama, Jafa crvenka jednu marku, Pavlaka 800 grama, Natura 4,75, deterđen za veš 8,1 kg, Faks 29,95, Vangla set 3 u 1, 5,50, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Bazeni i pribor za bazene.
3: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
2: Dušeci na naduvavanje.
3: I još mnogo ljetnog asortimana čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
2: Što na umu, to u Centrumu.
4: Iz kor kataloga izdvajamo filet iz kuše u maslinovom ulju Tomiko 125 grama 2,25, začin kulinat 500 grama 2,85, porodični sladoled Magic Ice vanilija bourbon 5,95, roll-on Nivea više vrsta 2,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaji.
6: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
7: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaji.
6: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
7: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: Sezonski popusti u Vitapuru do minus 60%. Ljeto uzmiran i usvježavajući san. Isprobaj Neo jastuk s efektom hlađenja. Sada minus 60%. Vitapur.ba.
9: Postani šampion Everlabeta. Tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
10: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Bavaria pivo 250 ml, marku 25, krekeri tak 115 grama, 1 km Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KM po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
3: Pokrenite se ovog ljeta. U Vernu i Agromehanici čeka vas odlična ponuda muških, ženskih i dječjih bicikala. Za najmlađe ima i modele sa pomoćnim točkićima. Savršen prvi bicikl. Posjetite najbližu poslovnicu i odaberite svog saveznika za ljetne avanture. Bicikle za cijelu

0: Veliko stiženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala stiženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
1: Imate probleme sa proširenim venama, umorne noge, oticanje zglobova, pa čak i neprivlačan izgled mogu predstavljati pravi problem. Imamo pravo rješenje za vas. Vodeći lijek za proširene vene koji će vam vratiti samopouzdanje. Zaboravite na težinu u nogama i uživajte u ljetu bez briga. Pronađite Detralex tablete u svim apotekama Bosne i Hercegovine. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje.

0: posjetite nas u Zalužanima kod pruge, put Srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Pozdrav ekipo, vedar je dan, a ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 km momentalno dostupnih. Iskoristite i vi, idite na kredit.ba ili pozovite 051 492 610.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.va.
4: Apetito!
5: Apetito!
4: Svjetska priča

0: u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za jun izdvajamo krofna punjena marelicom, 5 komada dalkol, 2,79. Salata sa skušom Meksikana, 160 grama, apetito, 2,99. Ajvar blagi, domaćinski, 550 grama, apetito, 8,99. Omekšivač za veš, 4 litra, violeta, 6,95. Tava granit, ocean, 26 cm sa poklopcem, 27,95. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO, 057-491-333, Istočno Sarajevo.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: Uredite dvorište i pozovite komšije na kafu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete PVC vrtne setove za 6 osoba već od 195 km. Elegantne ratan garniture od 410 km. Suncobrane već od 60 km. A za djecu trampoline od 249 km. Sve po pristupačnim cijenama. Agromehanika i Verno. Ljeto počinje u tvom dvorištu.

0: Supernova.
1: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.

0: fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim nadmadracima i zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i ukrasnim jastucima. Kupujte sada u vašoj JISK prodavnici ili online jisk.ba. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Akcija koja se ne propušta. Međusezonski popusti ti donose 50 i 40% popusta na više od 1000 odabranih artikala. Požuri, jer akcija traje do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
3: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
4: Prenesi broju Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
5: Draga, jesi danas za akciju?
6: Bez klime, nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
7: Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreće je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno,

0: Za penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Pouzdani brendovi koji pružaju dobar osjećaj. Kupi bilo koji proizvod brendova Listerine, OJX, Carefree, Obe ili Johnson's Baby i započni sa kupljenje naljepnica. Za svaki kupljeni proizvod u CM-u dobiješ jednu naljepnicu. Sakupi 4 naljepnice i preuzmi svoje jedno gratis iznenađenje. Više informacija na CM društvenim mrežama.
2: Iz kort kataloga izdvajamo mlijeko Moja Kravica litar 1,99, špagete Filiz 400 grama 1,25, keks cookies najljepše želje više vrsta 1,99, omekšivač Duel više vrsta 4,90. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 1,35. Paprika babura, kilogram 2,95. Rice up, rižni kreker, 120 grama, 1,50.

0: Frigo Electric. U toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Još nevjerovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
2: Krediti za penzionere Brčkogas, izvolite.
3: Pozdrav djeco, vaša penzionerka Mara ovdje. Ajde skuvajte kafu, eto mene po kredit, ovaj mi istekao. Jel samo ličnu i ček da ponesem?
2: Tako je, teta Maro. Sve isto kao i do sada za naše penzionere. Nema žiranata, nema čekanja, a i dalje imamo brze pozajmice.
3: E, zato sam ja s vama i zadovoljna, pravo ste za penzionere.
2: Čekamo vas

0: popikte vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.
1: Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
2: Bazeni i pribor za bazene.
1: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
2: Dušeci na naduvavanje.
1: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
3: Ljeto može da počne.
2: Što na umu, to u Centrumu.
0: Iz kor kataloga izdvajamo filet iz kuše u maslinovom ulju Tomiko 125 grama 2,25, začin kulinat 500 grama 2,85, porodični sladoled Magic Ice vanilija bourbon 5,95, roll-on Nivea više vrsta 2,99, zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Garnier i Cem darivanje. Kupovinom bilo kojeg Garnier proizvoda od 1. do 30.6. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti vrijedne poklone Dyson ili Garnier poklon paket. Objava srednjih dobitnika je 2.7. a više informacija na Cem društvenim mrežama.
5: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, lakti manje. Vitapur.ba.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
1: Samoličan.

0: Važi za klijente svih banaka. Addiko Bank. Gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas. Krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365. Prnjavor.
4: Dva turnira. 100 nagrada. Kazino i sport. Ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
5: U Isku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim suncobranima, baštenskim jastucima, trpezarijskim stolovima i stolicama. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Draga, jesi danas za akciju?
7: Bez klime? Nema šanse.
6: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
7: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: prava stvar. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Samo uz EON SAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON SAT paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
2: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.

0: Pozdrav ekipo, Venar je dan, a ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 KM momentalno dostupnih. Iskoristite i vi, idite na kredit.ba ili pozovite 051-492-610.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim suncobranima, baštenskim jastucima, trpezarijskim stolovima i stolicama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Divi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Apetito!
5: Apetito!
4: Svjetska priča!

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Blok Ada Banja Luka 066 156 156.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
5: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
6: Prodajno-servisni centar Brčkogas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčkogas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčkogas Banja Luka.

0: Telekom mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

0: Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu. Sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.